moru, uzmi mi sve, ništa ne tribam, ali bez nje nema ni sunca, ni mjeseca, da nisam zaplaka. I sve dok živim, pivaću ja,

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Slatke riječi te.
1: Ovo je vaša proljetna radio postaja. Radio Đakovo.

0: Evo, ova naša poznata špica dala je do znanja da vi slušate program Radio Đakova na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. Dragi moji slušatelji, dobro vam jutro. Nadam se da ste se naspavali, nadam se da ste dobro, da ste spremni za početak novoga radnoga dana i svih obveza koje danas stoje pred vama. Evo sada je već 6 sati 32 su minute, jutro lijepo, ugodno. Temperatura zraka nekih 14 celzijevih stupnjeva, to ćemo provjeriti kroz nekoliko trenutaka. Reći ću samo i podsjetiti, dakle, danas je evo već četvrtak, 21. svibnja. Mnogi kažu najljepši mjesec u godini, a upravo je i tako osvanuo ovaj dan, onako lagano rashlađen nekakvim vjetrićem. Što nas čeka kada je prognoza vremena u pitanju, kao što rekoh, za nekoliko trenutaka, i sve ostalo što smo pripremili za vas i što inače pripremamo četvrtkom. Prema tome, u dobru vas našli, ostanite s nama, slušajte program Radio Đakova tamo gdje možete, naravno, a ako se upravo spremate na posao, onda još jednom ću vam svima poželjeti uspješan radni dan.
1: Radio Đakovo, prvi radio u boji.

0: Vremenska prognoza.
1: 6:36, vrijeme je provjeriti kakvo nas to vrijeme čeka danas, pa evo što kaže prognoza i Državni hidrometeorološki zavod za cijelu Hrvatsku. Biće većinom sunčano, osobito na Jadranu, ali ne i posve stabilno. Sredinom dana i poslije podne u unutrašnjosti jači razvoj oblaka, lokalno uz pljuskove s grmljavinom, osobito na istoku. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, najviša dnevna temperatura između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva. Trenutna temperatura, dakle ovoga jutra, 14 stupnjeva, tlak zraka 1022 hektopaskala, a vlaga 76%.
2: Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Portali donose.
1: Da, bila je to Andreja Šušnjara, bila je to njezina nova pjesma Prvi put biram sebe, a što se događa kod nas i u svijetu, to doista ne možemo birati osim odabrati nekoliko naslova i prenijeti vam u našoj rubrici Portali donose. Pa da vidimo što je to novoga i kakvi su naslovi osvanuli jutros na internetskim portalima na portalu HRT-a, da vidimo što kažu oni. Zlatko Mateša bacuje optužbe o korištenju brojnih pogodnosti. Da, čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora i njegova supruga su pod istragom. Brojni Drnišani oprostili se od Luke, ubojici određen istražni zatvor, dakle vijest koja ne silazi s naslovnica proteklih dana. Još jedan naslov na HRT-u, dakle u Drnišu mirni prosvjed, šibenski sud se pravda manjkom sudaca. Kada je riječ o sportu, Aston Villa protutnjala kroz finale i osvojila Europsku ligu, piše dalje HRT. Hrvatski vojnici u Litvi spasili čovjeka iz zapaljenog automobila. Trump ocjenjuje da eskalacija na Kubi neće biti potrebna. EU postigao privremeni dogovor o ukidanju uvoznih carina na američku robu. Toliko sa portala HRT-a, a da vidimo što piše Indeks. Sljedeći naslov kaže: Trump najavio da će prekršiti 47 godina star protokol, Tajvan odgovara, spremni smo. Nadalje, žena poginula na autocesti A1, nažalost tužna vijest. Još jedna vijest, onako, rekli bismo pomalo nevjerojatna, ali događa se. Britanska radijska postaja greškom objavila da je kralj Charles umro, pa pustila himnu. I još jedna tema koju obrađuje Indeks. Merz traži pridruženo članstvo Ukrajine u EU.
0: Portali donose.
1: Eto tako izgledaju naslovi i aktualnosti koje jutros objavljuju internetski portali. Idemo dalje, još jedan glazbeni broj, Stjepan Lah, gotovo. Dosta.

0: Baš tako, dobro jutro, usnula ravnico, vedrinom neba jutrom se budi, baš je onako lijepo i ugodno ovo jutro, ponovit ću 14 celzijevih stupnjeva, malo onako lagano puše nekakav vjetrić, a nama je vrijeme u takvim okolnostima lagano se spustiti prema Dolini blagoslova.
1: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
2: Naša je današnja tema Kristov dolazak i uskrsnuće.
3: Sam će Gospodin sa zapovjedničkim zovom, sa glasom arkanđela i sa zvukom trube Božje sići s neba. I najprije će uskrsnuti umrli u Kristu. Zatim ćemo mi živi, mi preostali, biti skupa s njima, odneseni u zrak na oblacima u susret Gospodinu. I tada ćemo zauvijek biti s Gospodinom.
2: A što se tiče vremena i časa, nemate potrebe da vam se o tome piše. I sami dobro znate da će dan Gospodnji doći kao lopov u noći. Dok ljudi budu govorili mir i sigurnost, baš tada će se iznenada na njih oboriti propast kao porođajna bol na trudnu ženu. I nipošto je neće umaći. Ali vi niste u tami da bi vas onaj dan mogao iznenaditi kao lopov.
3: Ali netko će pitati, kako uskršavaju mrtvi? S kakvim li se tijelom pojavljuju?
2: Nije svako tijelo isto tijelo. Drugo je ljudsko tijelo. Drugo je tijelo stoke. Drugo je ptičije. Drugo je riblje tijelo. Postoje i nebeska i zemaljska tjelesa. Ali drugi sjaj imaju nebeska, a drugi zemaljska. Drugi je sjaj sunca, a drugi sjaj mjeseca, a drugi sjaj zvijezda, jer se zvijezda od zvijezde razlikuje sjajem.
3: Tako je i sa uskrsnućem mrtvih. Sije se u raspadljivosti, uskršava u neraspadljivosti. Sije se u sramoti, uskršava u slavi. Sije se u slabosti, uskršava sa silom. Sije se tijelo zemaljsko, uskršava tijelo duhovno.
2: Ovaj je biblijski mozaik sastavljen prema odabranim stihovima iz prve poslanice Solunjanima i prve poslanice Korinčanima.
3: Dragocjene bisere Biblije odabrali i pročitali Vlado i Renata Pšenko.
1: Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu. Mobitel 091 253 4304. Ponavljam, 091 253 4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Prometno izvješće.
1: Vrijeme je provjeriti i kakvo je stanje na cestama, pa evo činimo to upravo ovoga trenutka u 6 sati 53 i pol minute. HAK javlja zbog bure u priobalju, zabrana je za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, te je promet pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, a povremeni zastoji su mogući u zonama radova. Molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Dakle, uobičajeno upozorenje kao i svakoga jutra i svakoga dana, ali tu su još i neki izvanredni prometni događaji poput prometnih nesreća. Nažalost, prometna nesreća na autocesti A3 između čvorova Lužan i Nova Gradiška u smjeru Bregane vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Oni koji idu prema Zagrebu, povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, te Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane vozi se uz ograničenje brzine. Tu je još i niz radova na našim autocestama, zatvaranja autocesta na nekoliko minuta, isto tako zbog radova, pa ako idete nekamo dalje, naravno provjerite i sami što se događa i što vas očekuje. A imamo jutros i onu informaciju da je u teškoj prometnoj nesreći na autocesti A1 poginula pješakinja. Nesreća se dogodila nedaleko do odmorišta Sitno, prije uprava Splitsko-Dalmatinska. Zbog nesreće je dionica autoceste A1 od čvora Prgomet do čvora Danilo u smjeru Zagreba zatvorena za sav promet. A evo, iz policije su i jutros izvijestili da je ta dionica i dalje zatvorena. Prema tome, neka ovakvih vijesti uopće ne bude u našim izvještajima, to je naša želja, a svima ipak koji sudjelujete u prometu želimo ugodnu vožnju i sretan put.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.
2: Ti si nemir, čežnja moja, tiha radost skrivena. Ti si mriža,

0: Radio Đakovo.
1: Održan mirni prosvjed u Drnišu, građani traže konkretne odgovore. SAD izdao optužnicu protiv Raula Castra, Trump tvrdi SAD oslobađa Kubu, Aston Villa osvojila Europsku ligu.
0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Brojni građani sinoć su u Drnišu mirno prosvjedovali zbog ubojstva 19-godišnjeg maturanta Luke Milovca. Od nadležnih su zatražili odgovor na pitanje kako je moguće da je sustav ponovo zakazao i zbog čega nitko nije reagirao na njihova upozorenja na osobu od koje su u gradu svi strahovali. Podsjetili su kako su građani Drniša godinama živjeli uz osobu koja je već oduzela ljudski život, koja je prijetila ljudima po gradu i od koje se očekivalo da će ponoviti zločin, što se nažalost obistinilo, jedna od organizatorica prosvjeda Matilda Jelčić-Stojaković.
2: Sustav je zakazao, to smo jasno iskomunicirali. Državni zakoni nisu nas dovoljno zaštitili od ubojice. Mehanizmi su zakazali. Vjerujem da svi dijelite isto mišljenje i nije večeras bilo lako stati ovdje ovako ispred vas i biti vaš glas.
1: Ministar pravosuđa Damir Habijan danas očekuje nalaz inspekcijskog nadzora u Općinskom sudu i Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Oglasio se i sud u Šibeniku. Objavili su priopćenje u kojem navode da imaju velik broj predmeta, ali nedovoljno ljudi. U srednjoj školi Ivana Meštrovića u Drnišu jučer je započela i krizna intervencija koja je na raspolaganju učenicima pogođenima tragičnim slučajem, ali i svima koji osjete potrebu za savjetovanje sa stručnim timom. Koordinatorica kriznog tima u školi Ivana Pavić Šimetin.
3: Mogu doći svi roditelji, učenici, nastavnici na savjetovanje, ne moraju se najavljivati, samo neka dođu, razgovarat ćemo sa svakim pojedinačno, a prema principima rada kriznog tima razgovaramo i grupno sa učenicima u onim razrednim odjelima koji su najviše pogođeni ovom tragedijom.
1: Za to vrijeme u Šibenskom općinskom sudu i državnom odvjetništvu na dijelu su inspekcija i izvanredni nadzor zbog činjenice da se nije postupalo po optužnici za nelegalno držanje oružja ranije osuđenom ubojicu Aleksiću od 2023. uz obrazloženje da predmet tada nije bio hitan. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Svatko mora preuzeti svoju odgovornost. Ja ne bježim od odgovornosti, a ono što mogu osim ovog inspekcijskog nalaza, ako on utvrdi da je bilo propusta, rekao sam da ću u skladu svojim ovlastima inicirati stegovni postupak pred Državnim sudbenim vijećem i Državnim odvjetničkim vijećem.
0: Media servis. Vijesti.
1: Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će vlada idućeg tjedna predstaviti novi paket mjera za borbu protiv inflacije, koja je u Hrvatskoj na 5,8%, jedna od najvećih u eurozoni.
5: Taj paket odgovorit će po našem mišljenju na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka, odnosno kao dijelom uzroke nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
0: Media servis. Vijesti.
1: SAD oslobađa Kubu, poručio američki predsjednik Donald Trump nakon podizanja optužnice protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raul Castra. Ipak odbacio je upite o tome je li ovo uvertira za napad SAD-a na Kubu. Puno je ljudi, patilo puno, nemaju hrane, nemaju struje, nemaju energenata, ali imaju sjajne ljude. Neće biti eskalacije, mislim da i ni ne treba biti. Gledajte, mjesto se raspada, to je kaos, potpuno su izgubili kontrolu nad Kubom.
6: They've really lost control of Cuba.
0: Sport.
1: Nogometaši Aston Villa prvi put u klubskoj povijesti osvojili se Europsku ligu. U finalu su Istanbulu s 3-0 pobijedili njemački Freiburg. Aston Villa povela u 41. minuti golom Tillermansa. Vodstvo je udvostručio Buendia u 3. minuti sučeva dodatka na kraju prvog poluvremena. Za konačnih 3-0 strijelac je bio Rodgers u 58. minuti. Za Aston Villa to je 4. europski trofej, dok je za Freiburg ovo bilo prvo finale u europskim natjecanjima. Rukometaši Zagreba pripremaju se za završnicu Kupa Hrvatske, koji se u sklopu festivala rukometa održava u Poreču od 22. do 24. svibnja. Zagreb će igrati polufinale, a protivnik je Ribola iz Kaštela, kapetan Jakov Gojun.
7: Možemo reći slobodno jedna možda lakša utakmica za nas, gdje ćemo se svi izrotirati i u nedjelju očekivamo to finale. Vidjet ćemo da li će biti Gorica ili Nekse, ali eto, svi znaju šta je nama cilj, uzeti taj kup i da završimo ovu sezonu na najbolji mogući način.
1: Zagreb će protiv Ribole igrati sutra u 17 sati, a od 19.30 igraju Nekse i Gorica.

0: finale na rasporedu dva dana kasnije. Do svjetskog nogometnog prvenstva preostala su 22 dana i svi svjetski mediji pripremaju se za najveći sportski događaj godine. Spona između naših medija i Hrvatskog nogometnog saveza mala ekipa na čijem je čelu glasnogovornik Tomislav Pacak, koji je bio gost intervjua tjedna Medija servisa, s njim je razgovarao Damir Tabaković.
1: Pa moramo biti spremni, vrlo je izazovno ovo svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama iz niza logističkih razloga. Od veličine teritorija nikad na tolikom teritoriju nije igrano svjetsko prvenstvo, pa su i udaljenosti jako velike, do brojnih nekih detalja vezanih za kamp, vezanih za cijene u SAD-u, tako da je prilično specifično, ali kao i uvijek mislim da Hrvatski nogometni savez ima jednu jako dobru ekipu, logistiku oko reprezentacije i da smo spremni, a vidjet ćemo u Americi je li to zaista tako.
0: Vijestima iz sporta dodajemo kako je Borna Gojo stigao na korak do glavnog ždrijeba Roland Garrosa. Za svoj četvrti nastup na Grand Slam turnirima igrače protiv Austrijanca Rodionova nakon što je u drugom kolu kvalifikacija spasio dvije meč lopte u odlučujućem tiebreaku protiv Portugalca Roše. Za Media Servis, Anton Perović.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa.
3: PBZ Info. Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija i sada ga možeš napraviti potpuno online. Ugovori besplatni tekući račun PBZ Mladi bez odlaska u poslovnicu. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. Uz hashtag WithPay plaćaš brzo kontaktima iz mobitela, a uz hashtag WithCash podižeš gotovinu čak i kad nemaš karticu pri ruci. Posjeti pbz.hr i kreni bez čekanja. PBZ Mladi, tvoj besplatan financijski start od sada online.
4: Privredna banka Zagreb.
5: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
6: Priča se da ovaj tjedan studenac ima odličnu akciju. Iz ponude izdvajamo tjestenina Barilla, špageti broj 5 ili pene rigate 94 centa, argeta pašteta tuna euro 69. Samo uz moj studenac aplikaciju. Čokolada Mikado s rižom 225 grama, 2 euro 49.
7: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Dubrovnik 20, Split 19, Šibenik 18, Rijeka 17, Zagreb 15, Slavonski Brod i Varaždin 14, Osijek 12, Gospić 9. Vrijeme većinom sunčano, sredinom dana u unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, na obali otocima od 13 do 18, najviša dnevna između 20 i 25, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 24 do 28 stupnjeva Celzija.
7: Media servis. Najbrža istina.
8: Ovo je vaša proljetna radio postaja. Radio Đakovo.
9: Vaša radio postaja Radio Đakovo i dalje s vama. 7 sati i 9 je minuta. Provjerit ćemo još jednom i ponoviti kako nas vrijeme čeka danas. Većinom sunčano, osobito na Jadranu, ali ne i posve stabilno. Sredinom dana i poslije podne u unutrašnjosti jači razvoj oblaka, lokalno uz pljuskobe s grmljavinom, osobito na istoku. Evo dakle, čekamo to poslije podne da vidimo hoće li nas zadesiti pokoji pljusak. I dalje nemamo ništa protiv da malo kiše padne kako bi koristila poljoprivredi. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura između 21 i 26 celzijevih stupnjeva. Mi smo trenutno na 15 stupnjeva, tlak zraka 1022 hektopaskala, a vlaga zraka 76%. Ono što sada slijedi, to je današnji hit dana.
8: Hit dana, Radio Đakova.
10: Pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo. Želimo vam lijep dan uz Meritas i našu novu pjesmu Radio.

0: Neonske minute.
1: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Samsung Crystal UHD od 75 inča za samo 679,99 ili LG QNET od 55 inča za nevjerojatnih 449,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 60 kg za samo 69,99. Posjeti nas u vakuum trgovinama ili na vakuum.hr.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: Nova optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popust i na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNugget sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095-864-2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
1: Velike novosti stižu iz Vakuma. Vaša omiljena trgovina postala je ovlašteni Apple prodavač. Kupite MacBook Neo, Apple Watch 11, iPad A16 i AirPods 4. Sigurno i pouzdano. Posjetite nas u Vakuum trgovinama ili na Vakuum.hr.
7: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
8: Marketing Radio Đakova. 822-249.
9: Kratko,
8: jasno
9: i izravno.
8: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
9: Ponedjeljkom u 13.30.
8: Kratko,
9: jasno
8: i izravno.
9: U emisiji Izravno.

0: Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.
1: Na današnji dan.
2: Današnji dan nosi datum 21. svibnja. U prošlosti dogodilo se sljedeće. Daleke 879. godine Papa Ivan VIII. Na misiji je blagoslovio kneza Branimira, hrvatski narod i zemlju. U 1871. Francuska je vojska upala u Parišku komunu i slomila je nakon tjedan dana uličnih borbi. 1904. u Parizu osnovana FIFA, Svjetska nogometna federacija. 1925. u Kanadi je dopuštena prodaja piva. 1927. Charles Lindbergh sletio u Parizu i tako postao prvi čovjek koji je sam preletio Atlantski ocean. U 1945. uhvaćen Heinrich Himmler, njemački ratni zločinac. 1958. uvodi se automatsko biranje telefonskih brojeva. Britanska kraljica svečano je obavila prvi automatski telefonski poziv u Britaniji. 1977. više od 300 ljudi nastradalo u požaru u robnoj kući u Briselu. 1992. Zagreba, američki senat donio zakon kojim se Jugoslaviji uskraćuje svaka pomoć zbog agresije na Hrvatsku i BiH. 2003. snažan potres 6,8 stupnjeva pogodio je Alžir u kojemu je poginulo oko 2000 ljudi. A na današnji dan 2006. crnogorski glasači na referendumu o neovisnosti Crne Gore izglasali neovisnost od Srbije. Na današnji dan među ostalima rođeni su 1938. Anto Gardaš, hrvatski književnik.

0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Zasigurno ste često puta mogli čuti narodnu mudrost: gdje velika zvona zvone, tu se mala ne čuju. Ova izreka prenosi ideju o neravnoteži moći, utjecaja i pažnje u društvu. Kada su prisutni snažni glasovi, veliki autoriteti ili važni događaji, manji ljudi, slabi argumenti ili manje značajne pojave često ostaju neprimjećeni. U prenesenom značenju, velika zvona predstavljaju moćne pojedince ili institucije, dominantne ideje ili narative, važne i glasne događaje koji privlače pažnju javnosti. A mala zvona simboliziraju obične ljude, tihe ili skromne glasove, manje vidljive probleme ili istine. Isto tako, poruka mudrosti je dvosmjerna. S jedne strane, ona realno opisuje društvo u kojem glasniji i utjecajniji često nadglasavaju slabije. S druge strane, može se čitati kao upozorenje da se ne zanemare mala zvona, jer upravo ona često nose istinu koja se u buci velikih događaja izgubi.

U širem smislu zaključimo, izreka govori o važnosti ravnoteže i pažnje. Ne smije se dopustiti da samo veliki glasovi određuju što se vidi, čuje i smatra važnim.

0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Neonske minute. Osvježi se u Sky Callu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Sky Callu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Sky Callu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
2: U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Ne propustite super cijene nove kolekcije Manna.
3: Ne propustite veliki proljetni sajam Vinkoproma u Đakovu. Od srijede 20. do subote 23. svibnja očekuju vas popusti do čak 60%. A samo u srijedu 20. svibnja ostvarite 15% popusta na sve redovne cijene uz besplatnu hranu i piće za sve posjetitelje. Vidimo se na proljetnom sajmu u Vinkopromu, Vladimira Nazora 6, Đakovo.
4: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
0: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
4: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
4: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 8 je sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Diljem Hrvatske, pa tako...
0: Lokalne vijesti.
1: 8 je sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro.

0: Dobrovoľné vatrogasno društvo Đakovo u subotu će držati svoj tradicionalni dan otvorenih vrata. U dvorištu DVD-a već od 9 sati posjetitelji će moći razgledati vatrogasna vozila i opremu, upoznati se s djelovanjem vatrogasaca i sami isprobati opremu, a predviđene su i druge edukativne i zabavne aktivnosti za djecu i mlade. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 5 prometnih nesreća s materijalnom štetom. Jedna osoba zadobila je tjelesne ozljede te su evidentirana i 2 naleta vozila na divljač. Po 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, po 1 na području Baranje, Našica i Donjeg Miholjca, te se po 1 nalet vozila na divljač dogodio na području Donjeg Miholjca i Našica, izvijestio je centar 112.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, sredinom dana i poslije podne s lokalno jačim razvojem oblaka, moguć je poneki pljusak praćen grmljavinom. Vjetar uglavnom umjeren, sjeverni, lokalno na udare jak. Najviša dnevna temperatura od 22 do 25 Celzijevih stupnjeva. Trenutna temperatura 16 stupnjeva, tlak zraka 1022 hektopaskala, vlaga 76%.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Pouzdano, provjereno, pravovremeno. Radio Đakovo.

0: pogrebne obavijesti.
1: U pogrebnim obavijestima danas jedna tužna informacija. Preminula je Zorka Jukić, 84 godine. Pogreb je danas na mjesnom groblju u Tomašancima u 13 sati. Obitelji preminule izražavamo iskrenu sućut.

0: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Hisense Mini LED od 65 inča za samo 549,99 ili LG 4K Ultra HD od 55 inča za nevjerojatnih 359,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 75 kg za samo 52,99. Posjeti vakuum trgovine ili kupuj na vakuum.hr.
1: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
4: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Nevenovci.
7: Ne!
5: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
8: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
5: I oni su tu pored nas.
6: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
5: Srijedom u 13.30.

0: putevima grada.
1: Uputit ćemo se putevima grada i županije već uobičajeno na polovici ovoga sata i nagovijestiti neke od događaja koje vas možda mogu zanimati i kojima možda možete prisustvovati. Pa evo, za sutra recimo možemo najaviti cjelovečernji koncert Kuda Gorjanac koji će se održati u tamošnjem domu DVD-a s početkom u 18 sati, a u 20 sati koncert tamburaškog sastava Lucky Benda u dvorištu DVD-a. Sve je to dio proslave 60. obljetnice postojanja Kuda Gorjanac. U nedjelju dakako na duhove, duhovi proljetni obhod ljelja, sveta misa u 10.30 u crkvi Svetoga Jakova, a nakon toga obhod kroz selo. U Osijeku se nastavlja 4. panonski festival knjige. Program danas započinje u 14 sati panelom Tri glasa, jedan grad, gdje osječki autori Miljenko Gambiraža, Tomislav Buljević i Goran Srdarević donose potresna književna svjedočanstva o ratnoj traumi iz lokalne perspektive. Odmah nakon njih u 15 sati Domagoj Tomas će predstaviti monografiju Srednja Europa očima hrvatskih intelektualaca u 20. stoljeću, koja precizno secira balansiranje našeg nacionalnog identiteta između Europe i Balkana. Inače, radno vrijeme festivala knjige je od 10 do 20 sati, odnosno do 21 sat tijekom vikenda, a ulaz za posjetitelje je besplatan.

Također sutra u Osijeku održat će se 20. svečana dodjela Hrvatske književne nagrade Anto Gardaš za najbolju proznu knjigu za djecu i mlade u 2025. godini. A u Đakovačkom DVD-u u subotu tradicionalni dan otvorenih vrata već od 9 sati ujutro.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Današnja rubrika Portret umjetnika donosi nam portret slikara Albrechta Dürera, rođenoga 21. svibnja 1471. u Nürnbergu, koji se smatra jednim od najvažnijih umjetnika europske renesanse te središnjom figurom takozvane sjeverne renesanse, koja je spojila preciznost flamanske i njemačke tradicije s idejama talijanske renesanse. Dürer je bio iznimno svestran umjetnik. Djelovao kao slikar, grafičar, crtač i teoretičar umjetnosti, a posebno je revolucionirao razvoj grafike podižući drvorez i bakropis na razinu samostalne umjetničke forme. Tijekom svojih putovanja u Italiju upoznao je renesansne ideje o proporcijama, perspektivi i anatomiji, koje je sustavno integrirao u vlastiti rad, čime je znatno pridonio prijenosu renesansnih koncepcija u sjevernu Europu. Njegova djela odlikuju se iznimnom preciznošću detalja, tehničkom virtuoznošću i snažnim intelektualnim pristupom umjetnosti, što je vidljivo u poznatim ciklusima grafika poput Apokalipse, kao i u slavnim samostalnim radovima poput Autoportreta i Studija životinja i prirode. Dürer je također bio jedan od prvih umjetnika koji je sustavno promišljao status umjetnika kao intelektualca, a ne samo zanatlije, te je o umjetnosti pisao teorijske tekstove o proporcijama i perspektivi. Njegov utjecaj bio je golem ne samo u Njemačkoj, nego i u cijeloj Europi, a njegova djela i danas se smatraju vrhuncem renesansne grafike i ključnim doprinosom razvoju europske umjetnosti.

Jutrofon je već tu, a jeste li i vi tu pored vaših telefona 813-249-822-271 ako imate potrebu nekome nešto čestitati, uputiti lijepu riječ, evo još malo imate vremena.

0: Budući da nema poziva, to bi bilo to, zaključit ćemo, gotovo ćemo, da nećemo zaključiti, mislim da nećemo zaključiti. Halo, halo.
1: Halo, halo, dobar dan.
0: Dobar dan, evo, u zadnju sekundu ste uletjeli. Slušamo.
1: Imam jednu rođendansku čestitku.
0: Recite.
1: Suprugu želim sretan rođendan, sve najbolje, da još poživi dugo godina s nama zajedno.
0: Mm-hmm.
1: Evo.
0: To je to.
1: To je to.
0: Evo ga, prenijeli smo čestitku, pridružujemo se, vama lijep pozdrav i svako dobro.
1: I vama isto lijep pozdrav i ugodan dan.
0: Također, do slušanja.
1: Hvala.
0: To je to sada. Sada opet ne mogu odjaviti jutrofon. Halo, halo.
2: Halo, halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Lijep pozdrav i svojene, znači suprugu mi. 72. rođendan želi njegova obitelj.
0: Dobar.
2: Znači djeca, supruga i unučad.
0: Odlično. Pridružujemo se naravno kao i svima drugima i evo, lijepo se provedite i proslavite u zdravlju.
2: Tako, jel može, neka znam da ne izuđe skep pozdravila ako je neka prigodna pjesma, može u
0: što bi to bilo, što bi to bilo prigodno? Neka rođendanska.
2: O, neka rođendanska, jedno stari moj ili tako nešto.
0: Nešto ćemo vidjeti. Ok, hvala vam na pozivu, svako dobro, do slušanja.
2: Hvala i vama, doviđenja.
0: Pozdrav.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakumu. Ugrabi Philips QLED 4K od 65 inča za samo 549,99 ili LG Ultra HD od 43 inča za nevjerojatnih 229,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 45 kg za samo 19,99. Posjeti vakum trgovine ili kupuj na vakum.hr.
0: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
3: Najljepše i najveselije natjecanje, natjecanje beba u puzanju, očekuje vas u Porta Novi u subotu 23. svibnja. Prijavite svoje mališane na vrijeme jer najbrže puzače očekuju vrijedne nagrade. Vidimo se u Porta Novi.
0: Ne propustite veliki proljetni sajam Vinkoproma u Đakovu. Od srijede 20. do subote 23. svibnja očekuju vas popusti do čak 60%. A samo u srijedu 20. svibnja ostvarite 15% popusta na sve redovne cijene uz besplatnu hranu i piće za sve posjetitelje. Vidimo se na proljetnom sajmu u Vinkopromu, Vladimira Nazora 6, Đakovo.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 9 je sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Diljem Hrvatske, pa tako i Osječko-baranjskoj županiji, maturanti će se sutra oprostiti od srednjoškolskih klupa. Tradicionalno i ove godine, točno u podne, će se u svim gradovima na području županije plesati kvadrila. Osijeku, Đakovu, Našicama, Valpovu, Belom Manastiru i Donjem Miholjcu, a ukupno će u njoj sudjelovati 2509 učenika. Ostali školarci nastavu će pohađati još do 12. lipnja, a ljetni praznici službeno započinju 15. lipnja. Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo u subotu će održati svoj tradicionalni dan otvorenih vrata. Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo u subotu će održati svoj tradicionalni dan

0: Osoba zadobila je tjelesne ozljede te su evidentirana i dva naleta vozila na divljač. Po dvije prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, po jedna na području Baranje, Našica i Donjeg Miholjca, te se po jedan nalet vozila na divljač dogodio na području Donjeg Miholjca i Našica, izvijestio je centar 112.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, sredinom dana i poslije podne s lokalno jačim razvojem oblaka, moguć je poneki pljusak praćen grmljavinom. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni, lokalno na udare jak. Najviša dnevna temperatura od 22 do 25 celzijevih stupnjeva. Trenutna temperatura u našem gradu je 18 stupnjeva, tlak zraka 1023 hektopaskala, vlaga 71%.

0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Prvi radio u boji.
1: Radio Đakovo.

0: Neonske minute.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
5: Marketing Radio Đakova.
6: Život škole. Četvrtkom u 13.30.
7: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
8: Odličan grad, stvarno prijateljski nastrojen, mislim da smo stvarno svi uživali.
9: Pa nova regulacija je svakako potrebna.
10: A šta će biti sutra, ne znamo, bojimo se.
11: Katastrofa opet, jer što god mi imamo za prodat, ne možemo prodat.
12: Dolaze novi ljudi, nova djeca.
13: Četvrti puta dolazi, nema organizacije, nema ništa.
14: I jako su neljubazni, strašno.
6: Radio Korzo.
15: Evo, dragi naši, dobrodošli u današnje Radio Korzo, dobrodošli u našu zajedničku šetnju. Virtualnu šetnju, naravno. Naime, u ovoj rubrici osluškujemo kroz ankete i vaše komentare na našem Facebook profilu. Osluškujemo vaše bilo, osluškujemo što vi kažete, što mislite, kako reagirate na pojedine vijesti, na pojedine događaje. Pa evo, nedavno, prije neki dan, oglasio se Đakovački HSU o, kako su naveli, predizbornoj sadnji drveća po gradu i o tome kako se to drveće i osušilo, pa pitaju tko će snositi štetu, tko će za to odgovarati. Navode zapravo da građani imaju pravo znati koliko je novca na taj način posađeno u zemlju. Naravno da je to naišlo na vaše brojne komentare, neki su tako tako, ali izdvojit ćemo neke koji zapravo odražavaju stanje duha, što bi se reklo. Pa kaže jedan naš slušatelj, koliko se sjećam, moj dida se brinuo o drveću pred svojom kućom. Kad sam bio mali, redovito smo ga zalijevali. Zašto vi ne radite isto ako želite lijepi zelen grad? Neka se sadilo i treba se saditi. Jedino smo mi popili svu pamet svijeta, pa rušimo drveće gdje god možemo, a onda kukamo kad preko ljeta bude 40 stupnjeva. Ja sam ispred kuće sam posadio drvo koje redovito zalijevam. i da ne bude zabune, posadio sam na svojoj čestici. I to čisto jer je zelena površina ispred kuće toliko uska da bi možda stao nekakav grmić. A većina je besplatno dobila i drvo i uslugu sadnje, teško je bilo zaliti ga s vremena na vrijeme. Dakle, komentar više upućen građanima, neka se ne žale, neka ne dopuste da se drvo koje je zasađeno pred njihovom kućom osuši, ponekad neka ga i sami zaliju. Idemo mi dalje, sljedeći komentar, u pravu si i to je bilo lijepo, imali smo lipe i orahe u svakoj kući nekoliko članova. Stvarnost je sad drugčija, puste kuće, a samo lišće mora pokupiti komšiluk, a nema oraha, višanja ni jabuka. Sljedeća slušateljica, smatram da svatko onaj kome se posadi drvo ispred kuće treba to drvo i zalijevati, to je na sramotu žitelja. I komentari koji odobravaju ovaj komentar kažu da mogli bi zalijevati, nije velika obaveza par litara vode, par koraka na ulicu i gotovo. Ali zar to nije obveza gradskih ustanova za održavanje zelenih površina? Sljedeći komentar našeg slušatelja, samo se ruši, a o novo posađenom se nitko ne brine. Zašto? Nitko ne postavlja pitanje za cijenu jedne sadnice, 66,66 eura po komadu. Ne mogu, a ne pozvati se na to da je to cirka 500 kuna. Je li to moguće? Čisto sumnjam.

Još jedan komentar našeg slušatelja. Toliko mnogo sadnica, sve suho, 80.000 eura plus još koliko ruše, naš lijepi grad više nije zeleni grad.

Jedna slušateljica kaže, ponosite se lijepim izgledom grada, a s druge strane sve kritizirate. Još jedan komentar, pa barem na tome se ne štedi, ako je prostor ambijentalno pust, taj najskuplji, s pravom treba znati gdje su novci na ulupanom betonu i asfaltu. U Preradovićevoj se sve zeleni i nijedan nije suh, kaže sljedeća slušateljica. Još jedan komentar naše slušateljice, sad više nije bitno, novac se potrošio, bilo je lijepo cvijeće, kao u Beču. Komentar na tu tvrdnju, ma bilo je ko na sajmu cvijeća, nije sve ni izniklo od guranja i traženja mjesta pod suncem.

Jedan komentar kaže, voće treba saditi. I zaključni komentar, slažem se, ali njihovi odgovori, vi to ne morate i ne možete znati. Dakle, tako komentira jedan naš slušatelj. Dakle, ovo su vaše reakcije, bilo naših građana nakon priopćenja koje je objavila Hrvatska stranka umirovljenika. Đakovačka, dakako, građani imaju, kažu, pravo znati koliko je novca posađeno u zemlju.

Izdvojili smo također još jedan komentar i to na aktualnu temu. Najavljena je obnova krovišta Đakovačke katedrale i Osječke konkatedrale. Jedan slušatelj konstatira, bilo bi dobro pregledati i stakla na katedralnim vitrajima, ako već nisu, dogodilo se da se pokisne za nevremena na misi.

I još jedan komentar na tu temu, kaže: nije dosta što su drugu najljepše dekoriranu bogomolju na svijetu uništili sa grijanjem, dok sam bio mlađi bilo je normalno jakne nositi zimi za vrijeme trajanja mise. Evo, tako otprilike izgledaju vaši odgovori, vaši komentari na naše ankete i teme koje objavljujemo na našem Facebook profilu.

0: stručnjaci kažu da je za zdravlje tijela potrebna raznolika prehrana koju najbolje postižemo korištenjem sezonskih namirnica. Kažu još i
1: Stop. Mi ćemo dodati da je za zdravlje duha potrebno svirati u bojama godišnjeg doba. U ritmu proljeća, Radio Đakovo.
2: Ja sam bio beskućni.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Da, uvijek ono pitanje, a što danas za ručak? I razumijevajući s kakvim se problemima uglavnom susrećete, evo prijedloga danas za jedan doista brz, jednostavan i isprobano ukusan objed. Naša je preporuka danas da pripravite tjesteninu sa slaninom i porilukom. Ne treba vam puno namirnica, a isto tako vam ne treba ni jako puno vremena, a svi će ukućani zasigurno nakon što pripremite ovaj obrok biti siti i zadovoljni. Pa evo dakle što je potrebno za pripremu tjestenine sa slaninom i porilukom. Potrebna su vam 400 grama tjestenine, 100 grama slanine, 2 poriluka, 1 žlica maslinovog ulja, 1 češnjak, 200 ml vrhnja za kuhanje, sol i papar po ukusu i na kraju može, a ne mora, parmezan za posipanje. Za pripremu će vam trebati, vjerujte, nekih 30 minuta, toliko mislim da možete odvojiti i kad dođete kući s posla. Ta tjestenina s porilukom i slaninom idealan je izbor za sve, dakle, koji traže brz i ukusan obrok. Ovaj recept kombinira nježan okus poriluka s intenzivnim okusom slanine, stvarajući savršenu harmoniju koja će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Još jednom ću ponoviti, potrebno vam je 400 grama tjestenine, 100 grama slanine, 2 poriluka, 1 žlica maslinovog ulja, 1 češnjak, 200 ml vrhnja za kuhanje, sol i papar po ukusu i parmezan za posipanje ako želite. Priprema je vrlo jednostavna, a količine su, reklo bi se, odokativne. Naravno, onoliko koliko je potrebno za vas i vašu obitelj, toliko ćete pripremiti. Prije svega, skuhajte tjesteninu u slanoj vodi prema uputama na pakiranju, kao što inače činite i kao što inače kuhate tjesteninu. Nakon toga, u velikoj tavi zagrijte maslinovo ulje na srednjoj vatri. Dodajte sitno narezanu slaninu i pirjajte dok ne postane hrskava. Nakon toga dodajte sitno narezani poriluk i češnjak. Dinstajte dok poriluk ne omekša, to vam je nekih 5 do 7 minuta. Kada sve to omekša, dodajte vrhnje za kuhanje i začinite naravno solju i paprom po ukusu te pustite da se još malo zgusne. I na posljedku dodajte skuhanu tjesteninu u tavu i dobro promješajte sumakom. Poslužite toplo, možete posuti parmezanom po želji, a i ne morate. I uz neku finu sezonsku salaticu, obrok jeftin, ukusan i brz. Dakle, tjestenina sa slaninom i porilukom, vjerujem da ste zapamtili i da ćete prionuti pripremanju ovoga ukusnoga, brzoga i jednostavnoga obroka.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Neonske minute.
2: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Samsung Crystal UHD od 75 inča za samo 679,99 ili LG QNET od 55 inča za nevjerojatnih 449,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 60 kg za samo 69,99. Posjeti nas u vakuum trgovinama ili na vakuum.hr.
3: Ne propustite veliki proljetni sajam Vinkoproma u Đakovu. Od srijede 20. do subote 23. svibnja očekuju vas popusti do čak 60%. A samo u srijedu 20. svibnja ostvarite 15% popusta na sve redovne cijene uz besplatnu hranu i piće za sve posjetitelje. Vidimo se na proljetnom sajmu u Vinkopromu, Vladimira Nazora 6, Đakovo.
4: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
5: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
7: U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Ne propustite super cijene nove kolekcije. Manna.
2: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Hisense Mini LED od 65 inča za samo 549,99 ili LG 4K Ultra HD od 55 inča za nevjerojatnih 359,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 75 kg za samo 52,99. Posjeti Vakom trgovine ili kupuj na vakom.hr.
8: Marketing Radio Đakova 822-249.
9: Provjereno.
8: Lokalne vijesti Radio Đakova.
9: Pravovremeno.
10: Dnevnik Radio Đakova.
9: Pouzdano.
8: Tjednik Radio Đakova.
11: Pratite nas i na radio-djakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
12: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 10 je sati, poštovani slušatelji, dobar vam dan. Diljem Hrvatske, pa tako i Osječko-baranjskoj županiji, maturanti će se sutra oprostiti od srednjoškolskih klupa. Tradicionalno i ove godine, točno u podne, će se u svim gradovima na području županije plesati kvadrila. U Osijeku, Đakovu, Našicama, Valpovu, Belom Manastiru i Donjem Miholjcu, a ukupno će u njoj sudjelovati 2509 učenika. Ostali školarci nastavu će pohađati još do 12. lipnja, a ljetni praznici službeno započinju 15. lipnja. Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo u subotu će održati svoj tradicionalni dan otvorenih vrata. U dvorištu DVD-a već od 9 sati posjetitelji će moći razgledati vatrogasna vozila i opremu, upoznati se s djelovanjem vatrogasaca i sami isprobati opremu, a predviđene su i druge edukativne i zabavne aktivnosti za djecu i mlade. Kud gorjane aktivnosti za djecu i mlade.

0: normalni ophod kroz selo. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 5 prometnih nesreća s materijalnom štetom. Jedna osoba zadobila je tjelesne ozljede te su evidentirana i 2 naleta vozila na divljač. Po 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, po jedna na području Baranje, Našica i Donjeg Miholjca, te se po 1 nalet vozila na divljač dogodio na području Donjeg Miholjca i Našica, izvijestio je centar 112.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, sredinom dana i poslije podne s lokalno jačim razvojem oblaka, moguć je poneki pljusak praćen grmljavinom. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni, lokalno na udare jak. Najviša dnevna temperatura od 22 do 25 celzijevih stupnjeva. Trenutna temperatura u našem gradu mjeri se na 19 stupnjeva, tlak zraka 1023 hektopaskala, a vlaga 71%.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Vakom slavi 20. rođendan. U nagradnoj igri čekate više od 50 vrhunskih uređaja. Do 31.5. potroši najmanje 20 eura u Vakomu. Prijavi račun online ili SMS-om. Tu su i odlični popusti u trgovinama. Do 50% na više od 2000 proizvoda. Saznaj više na Vakom.hr.
2: Marketing Radio Đakova. 822-249.
3: Imam 15 godina, a počela sam trenirati rukomet sa 8 godina.
4: Ja sam počela trenirati s 10 godina,
5: a ja sa 12.
6: Ja treniram od 11. godine.
7: I ja isto od 11.
8: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo i želja nam je povećati našu ekipu.
9: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio vrijednog, upornog i otkačenog tima.
10: Osim prvih rukometnih koraka, čekaju vas nove prijateljice, naporni trening

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Podržan mirni prosvjed u Drnišću, građani traže odgovore na pitanje zašto je sustav zakazao.
0: Blic vijesti.
1: Sabor o regulaciji prodaje alkoholnih pića.
0: Blic vijesti.
1: HGK, novi carinski model, značajno mijenja pravila online kupnje iz trećih zemalja.
0: Blic vijesti.
1: Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu svečano otvorena Generalna skupština Europske federacije katoličkih sveučilišta.
0: Blic vijesti.
1: Veleposlanstvo Japana u Hrvatskoj raspisalo natječaj za prestižne stipendije. Jadrolinija u 2025. je povećala ulaganja, poslovala s gubitkom. Trump, jedino je pitanje hoćemo li ići to završiti ili će Iran potpisati jedan dokument. Trump o Kubi, neće biti eskalacije, oni se raspadaju. Aston Villa uvjerljivo pobijedila Freiburg i osvojila Europsku ligu. Pula osvojila prvi naslov prvaka Hrvatske u stolnom tenisu.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.
2: Dana Radio Đakova.
3: Pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo. Želimo vam lijep dan uz Meritas i našu novu pjesmu Radio.

0: Neonske minute.
1: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakumu. Ugrabi Philips QLED 4K od 65 inča za samo 549,99 ili LG Ultra HD od 43 inča za nevjerojatnih 229,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 45 kg za samo 19,99. Posjeti vakum trgovine ili kupuj na vakum.hr.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Kvake, vijci, okove za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inoks, vijci, kvake, vijci, okove, zakovice, lance, sajle.
2: Pa dobro, dokle više?
3: Pa do Ventus Trade-a.
2: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
3: Sve što trebate, na jednom mjestu.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.
1: Dobrodošli u svijet inovacija. Miris je jedno od najmoćnijih osjetila. Govori nam, hoće li nešto imati dobar ili loš okus, podsjeća nas na dom, najavljuje kišu ili dolazak proljeća. Ipak, upravo je njuh među najmanje istraženim ljudskim osjetilima. Nova studija približila je znanstvenike razumijevanju načina na koji funkcionira njuh. Istraživanje je vodio neurobiolog Sandip Datta s Harvarda, a rezultat je prva detaljna karta receptora za miris u nosu miša. Karta je nastala na temelju podataka prikupljenih iz više od 300 miševa. U nosu miša nalazi se oko 20 milijuna olfaktornih neurona, a svaki od njih izražava jedan od više tisuća tipova receptora za miris. Ti neuroni prenose informacije iz nosa prema mozgu. Datta i njegov tim sekvencirali su gene oko 5 milijuna pojedinačnih stanica nosnog tkiva, uključujući oko 2,3 milijuna olfaktornih neurona. Nakon toga mapirali su lokacije aktivnih gena povezanih s receptorima za miris. Rezultati su pokazali da sustav koji se ranije smatrao nasumičnim zapravo ima vrlo preciznu organizaciju. Naši rezultati uvode red u sustav za koji se ranije mislilo da nema nikakav red, što mijenja način na koji konceptualno razmišljamo o funkcioniranju njuha, rekao je Datta. Ranije su znanstvenici imali problema s otkrivanjem receptora, pa su pretpostavljali da je njihov raspored slučajan i da bilo koji neuron može izraživati bilo koji od oko 1100 mogućih receptora za miris. Nova karta je pokazala suprotno, receptori su organizirani prema vrlo preciznom obrascu, tvore gradijent receptora raspoređenih u uskim horizontalnim pojasivima koji se protežu od vrha do dna nosa. Autori istraživanja navode da prostorni red u sustavu njuha proizlazi iz kontinuirano promjenjivog genetskog koda koji organizira brojne kanale odgovorne za prepoznavanje mirisa. Daljnji eksperimenti pokazali su da na raspored receptora utječe retinoična kiselina, prirodna molekula koja regulira ekspresiju gena unutar stanica. Korištenjem lijekova koji mijenjaju razinu retinoične kiseline kod miševa, istraživači su uspjeli promijeniti raspored receptora za miris u nosu. Znanstvenici vjeruju da bi bolje razumijevanje anatomije njuha kod miševa moglo pomoći u razumijevanju ljudskog njuha, iako između njih postoje značajne razlike. Razumijevanje načina na koji njuh funkcionira moglo bi jednoga dana pomoći osobama koje su izgubile osjet mirisa.
0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.

0: Neonske minute.
1: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Hisense Mini LED od 65 inča za samo 549,99 ili LG 4K Ultra HD od 55 inča za nevjerojatnih 359,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 75 kg za samo 52,99. Posjeti vakuum trgovine ili kupuj na vakuum.hr.
2: Građevinska tvrtka Nikačević iz Đakova traže sljedeće građevinske radnike: dva zidara, dva tesara, dva pomoćna radnika. Mjesto rada je Đakovo i okolica. Zainteresirani se mogu javiti osobno na adresu tvrtke Nikačević, Andrije Hebranga 82 ili telefonom na broj 091 790 6320.
3: Najljepše i najveselije natjecanje, natjecanje beba u puzanju, očekuje vas u Porta Novi u subotu 23. svibnja. Prijavite svoje mališane na vrijeme jer najbrže puzače očekuju vrijedne nagrade. Vidimo se u Porta Novi.
4: Ne propustite veliki proljetni sajam Vinkoproma u Đakovu. Od srijede 20. do subote 23. svibnja očekuju vas popusti do čak 60%. A samo u srijedu 20. svibnja ostvarite 15% popusta na sve redovne cijene uz besplatnu hranu i piće za sve posjetitelje. Vidimo se na proljetnom sajmu u Vinkopromu, Vladimira Nazora 6, Đakovo.
5: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
6: Osviži se uz Sky Colu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Sky Colu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Sky Colu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj!
7: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, Boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41, Đakovo, u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
8: Marketing Radio Đakova

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 11 sati. Diljem Hrvatske, pa tako i u Osječko-baranjskoj županiji, maturanti će se sutra oprostiti od srednjoškolskih klupa. Tradicionalno i ove godine, točno podne, će se u svim gradovima na području županije plesati kvadrilja u Osijeku, Đakovu, Našicama, Valpovo, Belom Manastiru i Donjem Miholjcu, a ukupno će u njoj sudjelovati 2509 učenika. Ostali školarci nastavu će pokazati još do 12. lipnja, a ljetni praznici službeno započinju u 15. lipnja. Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo u subotu će održati svoj tradicionalni dan otvorenih vrata. U dvorištu DVD-a već od 9 sati posjetitelji će moći razgledati vatrogasna vozila i opremu, upoznati se s djelovanjem vatrogasaca i sami isprobati opremu, a predviđene su i druge edukativne i zabavne aktivnosti za djecu i mlade. Kutgorjanac ovog vikenda nastavlja s obilježavanjem svoje 60. obljetnice. Tako će sutra s početkom u 18 sati u tamošnjem domu DVD-a održati cjelovečernji koncert. U nedjelju na blagdan duhova u Gorjanima će se održati tradicionalni ophod ljelja. Običaj je upisan na listu UNESCO-ove nematerijalne kulturne baštine. Proslava duhova počet će svetom misom u 10.30 u crkvi svetog Jakova, nakon čega slijedi tradicionalni ophod kroz selo. U organizaciji Društava hrvatskih književnika i ogranka Društva hrvatskih književnika Slavonsko-baranjsko-srijemskog sutra će se u Osijeku održati jubilarna 20. svečana dodjela Hrvatske književne nagrade Anto Gardaš za najbolju proznu knjigu za djecu, 20. svečana dodjela Hrvatske književne nagrade Anto Gardaš za najbolju proznu knjigu

0: Ja sam više od MS-a koji se provodi u susret svjetskom danu ove bolesti. Tim povodom u Osijeku će se održati dan otvorenih vrata udruge te posebna javna akcija u petak 22. svibnja u prostorima društva multiple skleroze Osječko-baranjske županije s početkom u 10 sati. U sklopu ove kampanje u Vukovarskoj ulici nasuprot sjedišta samog društva bit će postavljena upečatljiva instalacija praznih stolica sa simboličnim natpisima. Ove stolice vizualno progovaraju o nevidljivim izazovima, svakodnevici i borbama s kojima se susreću osobe oboljele od multiple skleroze. U Hrvatskoj se svjetski dan multiple skleroze obilježava svake godine potkraj svibnja, službeno 30. svibnja, a prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u zemlji s ovom bolešću živi više od 7000 osoba. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 5 prometnih nesreća s materijalnom štetom. Jedna osoba zadobila je tjelesno ozljede te su evidentirana i 2 naleta vozila na divljač. Po 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, po jedan na području Baranje, Našice i Donjeg Miholjca, te se po 1 nalet vozila na divljač dogodio na području Donjeg Miholjca i Našica, izvijestio je centar 112.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano sredinom dana i poslije podne s lokalno jačim razvojem oblaka, moguće poneki pljusak praćen grmljavinom. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni, lokalno na udare jak. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25, trenutno u Đakovu 20 celzijevih.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim

0: Iz ovih nota 100 divota.
1: Glazbom i tipičnim instrumentima pojedinog podneblja prepoznajemo duh i kulturu pojedine ljudske zajednice. Glazba ispunjava živote ljudi određene regije, prepoznatljiva je svakome od nas i ta raznolikost glazbe našeg podneblja bogatstvo je koje ostaje.
0: Poslušajte. Glazba Dalmacije.

0: Neonske minute. A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
1: Ograde.hl, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: položi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Samsung Crystal UHD od 75 inča za samo 679,99 ili LG QNET od 55 inča za nevjerojatnih 449,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 60 kg za samo 69,99. Posjeti nas u vakuum trgovinama ili na vakuum.hr.
1: Ne propustite veliki proljetni sajam Vinkoproma u Đakovu. Od srijede 20. do subote 23. svibnja očekuju vas popusti do čak 60%. A samo u srijedu 20. svibnja ostvarite 15% popusta na sve redovne cijene uz besplatnu hranu i piće za sve posjetitelje. Vidimo se na proljetnom sajmu u Vinkopromu, Vladimira Nazora 6, Đakovo.
2: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098 522 816.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
5: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ponekad su najjednostavnije stvari i najukusnije. Nije rijetkost da će vas u istarskim konobama ponigdje počastiti ili dočekati s tanjurićem na kojem se u kombinaciji s komadićima domaćeg kruha nalazi i autohtono istarsko maslinovo ekstra djevičansko ulje. Posebna intenzivna zelena boja i specifičan gorkast pikantni okus uz miris po svježem plodu masline odlika je istarskog ekstra djevičanskog ulja, zaštićenog oznakom izvornosti. Ovo maslinovo ulje proizvod je 20 sorti maslina koje se uzgajaju na ograničenom području istarskog poluotoka. Ako ovom istarskom ulju dodate i malo sitno nasickanog češnjaka, ova delicija uvodi u vrhunske osjetilne gastronomske i prirodne doživljaje koje pruža istarski poluotok. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
3: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić, ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
5: Media Servis i Radio Đakovo.
6: Građani u Drnišu održali mirni prosvjed, čeka se nalaz inspekcijskog nadzora, sa suda poručili malo je ljudi, a puno neriješenih slučajeva. Izraelski ministar objavio video zlostavljanja međunarodnih aktivista. Aston Villa osvojila Europsku ligu.
2: Vijesti Media Servisa.
6: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Brojni građani sinoć su u Drnišu mirno prosvjedovali zbog ubojstva 19-godišnjeg maturanta Luke Milovca. Od nadležnih su zatražili odgovor na pitanje kako je moguće da je sustav ponovo zakazao i zbog čega nitko nije reagirao na njihova upozorenja na osobu od koje su u gradu strahovali, jedna od organizatorica Matilda Jelčić-Stojaković.
7: To je bol koja nam razire dušu proteklih dana, to je bol koja sigurno još dugo neće proći. Mnoga su pitanja još uvijek bez odgovora. Odgovore tražimo od nadležnih. Ne želimo više da ikada osuđeni ubojica šeta slobodno i jednim gradom. Još jednom izrazi duboke su čuti obitelji Milovac.
6: Ministar pravosuđa Damir Habijan danas pak očekuje nalaz inspekcijskog nadzora u Općinskom sudu i Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Na djelu je inspekcija i izvanredni nadzor zbog činjenice da se nije postupao po optužnici za nelegalno držanje oružja ranije osuđenom ubojici Aleksiću od 2023. uz obrazloženje da predmet nije bio hitan, uglasio se i sud u Šibeniku.
8: U 2023. kada je predmetna optužnica zaprimljena na kaznenom odjelu ovog suda, bilo je 4 sudaca rješavatelja te ukupno 1213 neriješenih kaznenih predmeta. Postupak u najstarijem neriješenom kaznenom predmetu započeo je 2011. kako se nije radilo o predmetu koji bi imao prioritet u rješavanju naspram onih ranije zaprimljenih, poduzimale su se radnje sukladno redoslijedu zaprimanja.
2: Media Servis. Vijesti.
6: Ustavni sud donio je jednoglasnu odluku o imenovanju vijeća Ustavnog suda za period od 24 tjedna ili do izbora minimalno jednog novog suca. Odluka je donesena jer sud trenutno radi sa 10 od 13 sudaca. Time će se osigurati jamstvo poštovanja i primjena Ustava te zaštita ustavnih prava građana, priopćili su sa Ustavnog suda.
2: Media Servis. Vijesti.
6: Inflacija je visoka zbog 10 godina lošeg ulaganja, ne u hrvatsku proizvodnju i hranu, nego u investicije koje nisu pridonijele porastu produktivnosti, poručio je šef SDP-a Siniša Hajdaš-Dončića. Ne u hrvatsku proizvodnju i hranu, nego u investicije koje nisu pridonijele porastu produktivnosti.

0: milijarde, što nacionalnih, što europskih sredstava, potrošene neciljano i nefokusirano.
1: Media servis. Vijesti.
2: Uslijed nekažnjenog kršenja primirja u Libanonu i Gazi, izraelski ministar objavio je video zlostavljanja međunarodnih aktivista. Za to vrijeme Pakistan nastavlja prenositi poruke Irana i SAD-a u cilju postizanja sporazuma.
3: Australija, Novi Zeland, Irska, Španjolska, Poljska i nekoliko dužnosnika Europske unije pridružili su se osudama snimke izraelskog ministra Itamara Ben-Gvira kako provocira i zlostavlja pritvorene aktiviste iz flotile pomoći za Gazu. Trojica aktivista prevezeni su u bolnicu nakon zlostavljanja sigurnosnih snaga, a kod drugih postoje su uslomljena rebra. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa rekao da je zgrožen postupanjem, a Poljska je zbog incidenta pozvala izraelskog veleposlanika u Varšavi. Španjolska je odmah zatražila deportaciju svojih državljana, a čak je i američki veleposlanik u Izraelu video nazvao odvratnim. A nakon što je pod pritiskom kineskog predsjednika ili u želji da mu ugodi, američki šef države Donald Trump poručio da će tek donijeti odluku o prodaji oružja Tajvanu, sada je opet izazvao pozornost. Trump je najavio razgovor sa tajvanskim predsjednikom. Američki i tajvanski predsjednici nisu izravno razgovarali otkako je Washington 1979. prenio diplomatsko priznanje iz Tajpeja u Peking. Međutim, kao novo izabrani predsjednik, krajem 2016. Trump je prekršio desetljećima staru diplomatsku praksu kada je razgovarao sa tadašnjom tajvanskom predsjednicom. Sada je ponovio namjeru.
4: Razgovarat ću s njim, razgovaram sa svima, imamo tu situaciju pod kontrolom, imao sam odličan sastanak s predsjednikom Xijem i radit ćemo na tom tajvanskom problemu.
3: Utjecajni zapovjednik pakistanske vojske Asim Munir putuje u Teheran u sklopu pakistanskog posredovanja u razgovorima i konzultacijama između Teherana i Washingtona o iranskom ratu. Jučer je drugi puta u tjedan dana pakistanski ministar unutarnjih poslova boravio u Teheranu. Iako je Pakistan uspio posredovati u prekidu vatre, njegovo posredovanje suočeno s ograničenjima zbog poteškoća u otvorenosti diplomatskih kanala između protivnika te usred pojačane retorike s obje strane. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheri rekao je da Teheran preispituje najnoviji odgovor Washingtona na predloženi okvir prekida vatre nakon nekoliko rundi razmjene poruka.
1: Sport.
5: Nogometaši Aston Villa prvi put u klubskoj povijesti osvojili su Europsku ligu. U finalu su u Istanbulu s 3-0 pobijedili njemački Freiburg. Aston Villa je povela u 41. golom Tielemansa. Vodstvo je udvostručio Buendija u trećoj minuti Sučevog dodatka na kraju prvog poluvremena. Za konačnih 3-0 strijelac je bio Rodgers u 58. Za Aston Villa je to četvrti europski trofej, dok je za Freiburgovo bilo prvo finale u europskim natjecanjima. Rukometaši Zagreba pripremaju se za završnicu Kupa Hrvatske koji se u sklopu festivala rukometa održava u Poreču od 22. do 24. svibnja. Zagreb će igrati polufinale, a protivnik je Ribola Kaštela, kapetan Jakov Gojun.
6: Možemo reći slobodno jedna možda lakša utakmica za nas, gdje ćemo se svi izrotirati i u nedjelju očekivamo to finale. Vidjet ćemo da će biti Gorica ili Nekse, ali eto, svi znaju šta je nama cilj, uzeti taj kup i da završimo ovu sezonu na najbolji mogući način.
5: Zagreb će protiv Ribola igrati sutra u 17 sati, a u 19.30 igraju Nekse i Gorica. Finale je na rasporedu dva dana kasnije. Do svjetskog nogometnog prvenstva preostala su 22 dana i svi svjetski mediji pripremaju se za najveći sportski događaj godine. Spona između naših medija i Hrvatskog nogometnog saveza Mala ekipa, na čijem je čelu glasnogovornik Tomislav Pacak, koji je bio gost intervjua tjedna Media servisa.
7: Pa moramo biti spremni, vrlo je izazovno ovo svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama iz niza logističkih razloga, od veličine teritorija, nikad na tolikom teritoriju nije igrano svjetsko prvenstvo, pa su i udaljenosti jako velike, do brojnih nekih detalja vezanih za kamp, vezanih za cijene u SAD-u, tako da je prilično specifično, ali kao i uvijek mislim da Hrvatski nogometni savez ima jednu jako dobru ekipu, logistiku oko reprezentacije i da smo spremni, a vidjet ćemo u Americi je li to zaista tako.
5: Vijestima iz sporta dodamo kako je Borna Gojo stigao na korak od glavnog ždrijeba Roland Garrosa. Za svoj četvrti nastup na Grand Slam turnirima igraće protiv Austrijanca Rodionova. Nakon što je u drugom kolu kvalifikacija spasio dvije meč lopte u odlučujućem tiebreaku protiv Portugalca Roche. Za Media servis Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media servisa.
8: Kako ide posao?
9: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
8: A novac?
9: Nestane.
8: Magija?
9: Volio bih.
8: Nije magija, nego financije bez kontrole.
9: Znači treba mi pomoć.
8: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi.

0: odlazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Dubrovnik 27, Zadar 25, Rijeka i Split 24, Zagreb 23, Osijek, Brod i Varaždin 21, Gospić 18. Vrijeme većinom sunčano, sredinom dana u unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, na obali otocima od 13 do 18, najviša dnevna između 20 i 25, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 24 do 28 stupnjeva Celzija.
1: Media servis. Najbrža istina.
0: Žuta za radost.
3: Plava za sigurnost.
4: Stavi malo boje, malo crvene.
0: Narančasta za postojanost.
5: Ljubičasta za kreativnost.
0: Zelena za nadu.
3: Crna za odanost.
0: Bijela za čistoću.
5: Crvena za ljubav.
0: Obojite dan bojama Radio Đakova.
3: 12 sati i 10 minuta čuli smo podane vijesti medija servisa. 22 celzijeva stupnja mjeriva trenutno u gradu Đakovu. Tlak zraka je 1023 hektopaskala, vlažnost zraka 62%. Slijedi hit dana.
0: Hit dana Radio Đakova.
6: Pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo. Želimo vam lijep dan uz Meritas i našu novu pjesmu Radio.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
0: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Hisense Mini LED od 65 inča za samo 549,99 ili LG 4K Ultra HD od 55 inča za nevjerojatnih 359,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 75 kg za samo 52,99. Posjeti vakuum trgovine ili kupuj na vakuum.hr.
3: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Ako rukopis govori o osobnosti, a pravopis o znanju, o čemu govori medijska pismenost?
7: Nekada je bilo dovoljno znati pisati i računati. A danas, što je abeceda medijske pismenosti?
8: Porastu konzumacije vijesti iz društvenih mreža i sve manjem korištenju tradicionalnih medija, kao i velikom broju ljudi koji u potpunosti izbjegavaju vijesti, razgovaralo se u Zagrebu na konferenciji Demokracija u doba TikToka i izbjegavanja vijesti organizacije Agencije za medije. Državni tajnik Krešimir Partl i izaslanik ministrice kulture i medija doktorice znanosti Nina Obuljen Koržinek je otvorajući konferenciju istaknuo važnost ulaganja u sustav obrazovanja i medijske pismenosti, ali i ulaganja u profesionalno i konstruktivno novinarstvo, kako bi se osnažila vjerodostojnost informacije i vratilo povjerenje u medije. Naveo je kako su to važne teme na kojima Agencija za medije kontinuirano radi zajedno s Ministarstvom kulture i medija. Posebno se osvrnuo na važnost razvijanja kritičkog razmišljanja i pristupa relevantnim informacijama, što je preduvjet da javnost stvori vlastiti sud o pojedinim temama. Govoreći o značaju društvenih mreža, kazao je da one zauzimaju veliki društveni prostor i to ne samo u komunikaciji i informiranju, nego i pri oblikovanju javnog mišljenja. Upozorio je kako su takve informacije

situacije često krojenje algoritmima koji mogu odvesti u neželjeni smjer. Istaknuo je da je ovo druga konferencija financirana putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u okviru projekta kroz koji je stvorena platforma sustava za provjeru informacija i digitalnog sustava za javnu objavu podataka o vlasničkim strukturama i načinu financiranja medija. Uvid u stanje o tome kako se u Hrvatskoj informira javnosti, u kojoj mjeri hrvatski građani izbjegavaju vijesti, predstavljeno je kroz rezultate istraživanja, uvrti od vijesti i kamo su nestale publike i što hrvatski građani misle o medijima. Profesorica, docent, doktorica znanosti Marijana Grbeša-Zenzerović i profesor doktor znanosti Ivan Burić predstavili su novo istraživanje o medijskim navikama građana i izbjegavanju vijesti u Republici Hrvatskoj, koje je pokazalo da 48% hrvatskih građana povremeno ili često namjerno izbjegava vijesti, dok 8% građana uopće ne prati vijesti. Građani uglavnom izbjegavaju vijesti vezane uz određene teme, pa tako čak 40% građana izbjegava vijesti vezane uz politiku, a svaka i četvrti građanin Hrvatske izbjegava vijesti vezane uz ideološke ili svjetonazorske rasprave. Generacija Z vodeća je u nenamjernom izbjegavanju vijesti, a generacija Y je vodeća u čestom i dugotrajnom izbjegavanju vijesti. Ispitanici su istaknuli kako bi veći broj pozitivnih vijesti potaknuo češće praćenje vijesti, što je posebice svojstveno mlađim građanima, pripadnicima generacije Z i Y. Istraživanje je zabilježilo velike razlike u medijskim navikama između generacija, pri čemu se generacije Z i Y uglavnom informiraju s portala i društvenih mreža, imaju pasivan odnos prema vijestima i češće ih izbjegavaju. Na panelu se raspravljalo o praksama koje jačaju institucionalno povjerenje, a pogotovo povjerenje u medije, kao i ulozi regulatornih tijela u novoj medijskoj arhitekturi. Konferencija je otvorena za novinare, urednike, medijske stručnjake, nastavnike i studente novinarstva, medija, komunikacija i srodnih studija, kao i za predstavnike institucija, organizacija civilnog društva i sve dionike zainteresirane za nove pristupe u medijskom izvještavanju i razvoju kvalitetnijeg javnog dijaloga.

0: Je li dovoljno razlikovati č od ć ili ije od je kako bi se danas smatrali pismenima? Ili je potrebno i nešto više?
1: Što je to medijska pismenost?
2: Od 19. svibnja mladima koji u 2026. godini navrše 18 godina biti će omogućeno korištenje sredstava u iznosu od 100 eura za pristup kulturnim i medijskim sadržajima diljem Hrvatske, i to putem kulturne iskaznice dugoročnog strateškog projekta Ministarstva kulture i medija, koje nastoji doprinijeti razvoju novih generacija publike u kulturi. Mladi će sredstva s kulturne iskaznice moći iskoristiti elektroničkim ili fizičkim putem sve do svoga 19. rođendana za nabavu niza kulturnih i medijskih sadržaja, uključujući kazalište, kino, koncerte, muzeje, knjige i druge sadržaje. Riječ je o pilot projektu kojim ministarstvo želi povećati dostupnost kulture mladima i poticati aktivno sudjelovanje u kulturnom životu kroz jednostavan i digitalno dostupan sustav korištenja kulturnih sadržaja. Ovo je prvi put u Hrvatskoj da se cijela generacija 18-godišnjaka sustavno uvodi u kulturni sustav i mogućnost korištenja iznosa od 100 eura na kulturne sadržaje simboličan je, ali vrijedan dar za punoljetnost, istaknula je ministrica kulture i medija, doktorica znanosti Nina Obuljen Koržinek. Ministrica je poručila kako kulturna iskaznica s jedne strane predstavlja financijsku podršku koja bi sadržaje koje nude naša kina, kazališta, muzeji, koncertne dvorane, galerije i ostali učinila dostupnijima, dok je s druge strane izravna poruka da trebamo mladu publiku, te da želimo da snažnijim sudjelovanjem u kulturi mladi ljudi obogaćuju svoje živote i nastave učiti, razvijati se, te postanu misleći ljudi koji će doprinositi svom društvu. Vjerujemo da će ovako iskustvo doprinijeti razvijanju kulturnih navika i dugoročno povećati publiku i korisnike kulturnog sustava. Iznimno smo zadovoljni odazivom pružatelja usluga kojima je kontinuirano otvoren poziv za pridruživanje projektu i očekujemo redovito dopunjavanje kulturne ponude našim mladima, pojasnila je ministrica. Naša je namjera da kultura bude dostupna svima. Zato pozivamo lokalne pružatelje kulturnih sadržaja, centre za kulturu, pučka, otvorena učilišta, kino, dvorane u manjim gradovima i druge, da se prijave na našu platformu kako bismo zajedno doprinijeli razvoju novih generacija publike u kulturi, dodala je ministrica. Kroz sustav je u ovom trenutku dostupno 83 pružatelja kulturnih i medijskih sadržaja s potencijalom od 200 prodajnih mjesta diljem Hrvatske koji se postepeno uključuju. Dio pružatelja ovih dana dovršava proces uključivanja u sustav, te će njihovi sadržaji korisnicima uskoro postati dostupni i vidljivi kroz aplikaciju Kulturna iskaznica. Projektom je obuhvaćeno gotovo 40.000 osoba koje tijekom 2026. navršavaju 18 godina, osmišljen je kao pilot kako bi u toj dobnoj skupini ispitali učinci poticanja sudjelovanja u kulturi i oblikovanja kulturnih navika. Istovremeno, kulturna iskaznica otvara prostor za razvoj nove publike i generira dodatnu potrošnju u kulturnom sektoru. Mobilnu web aplikaciju Kulturna iskaznica, koja služi za izdavanje i korištenje vouchera te provjeru raspoloživog iznosa na računu, izradila je FINA. Posebno nam je drago što kroz projekt Kulturne iskaznice možemo sudjelovati u inicijativi koju kultura približava mladima i čini je dostupnijom kroz njima bliske digitalne alate. Prilikom razvoja aplikacije vodili smo računa o tome da bude jednostavna, pregledna i prilagođena korisnicima, upravo onako kako mladi danas očekuju da digitalne usluge funkcioniraju, rekla je Vinka Ilak, članica uprave FINA-e. Iako su kulturni sadržaji dostupni, mladi ih često ne prepoznaju kao dio svoje svakodnevice. Na ovaj način, korištenjem iskaznice, mladi mogu bez financijskog rizika isprobati različite sadržaje i pronaći ono što ih zanima, a pružatelji usluga predstaviti se novoj generaciji korisnika, objasnio Ivan Božić, voditelj službe za strateško planiranje i analitiku Ministarstva kulture i medija. Korisnici prava ostvaruje putem sustava i građani, a kulturnu iskaznicu mogu koristiti kroz mobilnu aplikaciju ili fizički barkod. Detaljnije informacije o načinu korištenja kulturne iskaznice, dostupnim sadržajima i pružateljima usluga dostupne su putem sustava i mrežne stranice projekta Kulturna iskaznica, dodala je Nika Hrvatić, suradnica u službi za strateško planiranje i analitiku. Korisnici kulturne iskaznice već su pokazali veliki interes za novu pogodnost, a sustave prve transakcije kupnje zabilježio i prije službenog predstavljanja.

0: Je li dovoljno razlikovati je č od č ili ije od je kako bi se danas smatrali pismenima? Ili je potrebno i nešto više?
1: Što je to medijska pismenost?
2: I za kraj današnje medijske pismenosti još jedna tema. Umjetna inteligencija posljednjih je mjeseci prilično uznapredovala i zapravo je teško točno utvrditi je li ovo što upravo govorimo napisala stvarna osoba ili možda računala. Sve informacije s kojima se susrećemo u medijima, tekst, zvuk ili video, računalna tehnologija može generirati samostalno uz pomoć kompleksnih algoritama koji oponašaju rad ljudskog mozga, te će u svakom budućem praćenju medija biti važno učiti sve više o mogućnostima, sposobnostima i ograničenjima umjetne inteligencije. Već sada, naime, mediji objavljuju sadržaje koji su u potpunosti proizvod umjetne inteligencije, a za samo nekoliko godina će, ako se ostvare najave nekih stručnjaka, većina svega što čitamo, slušamo ili gledamo na internetu biti rezultat samostalnog rada računala, a ne ljudskog stvaralaštva. Opasnosti koje se kriju u ubrzanom razvoju novih računala nisu bezazlene, jer bi moglo biti još više dezinformacije ili čak potpuno lažnih objava koje će na prvi pogled činiti vrlo uvjerljivima. Brojni su alati koji mogu oponašati nečije lice i tako napraviti lažni video ili kopirati nečiji glas. Stručnjaci iz Microsofta su primjerice objavili kako im je bilo potrebno samo 3 sekunde nečijeg glasa za računalni model koji u potpunosti kopira boju i ton glasa, dikciju i emociju. Trenutačno najpoznatiji alat umjetne inteligencije pod nazivom ChatGPT proizvodi američke tvrtke OpenAI iz San Francisca i u stanju je samostalno napisati opširan autorski tekst na gotovo svaku zadanu temu, što već zadaje glavobolje mnogim školama u svijetu. Primjećeno je naime da učenici koriste ChatGPT za pisanje domaćih zadaća i drugih školskih zadataka, te se njegova upotreba pokušava ograničiti tako što se blokira na školskim računalima ili tako što se ispiti obavljaju na starobodni način uz pomoć papira i olovke umjesto računala. Analitičari međutim već upozoravaju da su svi pokušaji ograničavanja korištenja alata umjetne inteligencije, osobito u školama, unaprijed izgubljena bitka, te preporučuju da je bolje krenuti putem navikavanja na prednosti i opasnosti koje nam nova tehnologija donosi. O tome nam neizostavno može pomoći medijska pismenost u područjima digitalnih tehnologija, sveprisutnih računalnih algoritama, te znanja o tome kako je uopće moguće da računalo nešto može naučiti potpuno samostalno. Oko superračunala je puno tajni i zagonetki, ali neke podatke o njihovom radu ipak već sada znamo. Toliko za današnju medijsku pismenost.
0: Ako rukopis govori o osobnosti, a pravopis o znanju, o čemu govori medijska pismenost?
1: Nekada je bilo dovoljno znati pisati i računati, a danas što je abeceda medijske pismenosti?
3: Neonske minute.
4: U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Ne propustite super cijene nove kolekcije Manna.
5: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru.
6: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.
5: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru, prozu moja dika proći će.
7: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakumu. Ugrabi Philips QLED 4K od 65 inča za samo 549,99 ili LG Ultra HD od 43 inča za nevjerojatnih 229,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 45 kg za samo 19,99. Posjeti vakum trgovine ili kupuj na vakum.hr.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Neonske minute.
1: Ne propustite veliki proljetni sajam Vinkoproma u Đakovu. Od srijede 20. do subote 23. svibnja očekuju vas popusti do čak 60%. A samo u srijedu 20. svibnja ostvarite 15% popusta na sve redovne cijene uz besplatnu hranu i piće za sve posjetitelje. Vidimo se na proljetnom sajmu u Vinkopromu, Vladimira Nazora 6 Đakovo.

0: Ili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: Najljepše i najveselije natjecanje beba u puzanju očekuje vas u Porta Novi u subotu 23. svibnja. Prijavite svoje mališane na vrijeme jer najbrže puzače očekuju vrijedne nagrade. Vidimo se u Porta Novi.
1: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Diljem Hrvatske, pa tako i u Osječko-baranjskoj županiji, maturanti će se sutra oprostiti od srednjoškolskih klupa. Tradicionalno i ove godine, točno u podne, će se u svim gradovima na području županije plesati kvadrilja u Osijeku, Đakovu, Našicama, Valpovu, Belom Manastiru i Donjem Miholjcu, a ukupno će u njoj sudjelovati 2509 učenika iz triju đakovačkih srednjih škola, Gimnazije Antuna Gustava Matoša, Ekonomske škole Braća Radić i Srednje strukovne škole Antuna Horvata. Kvadrilju će plesati oko 350 maturanata. Ostali školarci nastavu će pohađati još do 12. lipnja, a ljetni praznici službeno započinju 15. lipnja. Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo u subotu će održati svoj tradicionalni dan otvorenih vrata. U dvorištu DVD-a već od 9 sati posjetitelji će moći razgledati vatrogasna vozila i opremu, upoznati se s djelovanjem vatrogasaca i sami isprobati opremu, a predviđene su i druge edukativne i zabavne aktivnosti za djecu i mlade. Kutgorjanac ovoga vikenda nastavlja s obilježavanjem svoje 60. obljetnice. Tako će sutra s početkom od 18 sati u tamošnjem domu DVD-a održati cjelovečernji koncert. U nedjelju na blagdan duhova u Gorjanima će se održati tradicionalni ophod ljelja, običaj upisan na listu UNESCO-ove nematerijalne kulturne baštine. Proslava duhova počet će svetom misom u 10.30 u crkvi Svetog Jakova, nakon čega slijedi tradicionalni ophod kroz selo. U organizaciji Društva hrvatskih književnika i ogranka Društva hrvatskih književnika Slavonsko-Baranjsko-Srijemskog sutra će se u Osijeku održati jubilarna 20. svečana dodjela Hrvatske književne nagrade Anto Gardaš za najbolju proznu knjigu za djecu i mlade u 2025. godini. Na natječaj objavljen u siječnju ove godine pristigla je 21 knjiga u izdanju 11 nakladnika. Prosudbeno povjerenstvo odlučilo je da uži izbor nagrade uđu 5 knjiga, među kojima i knjiga đakovačkog književnika Adama Rajzla, Modri grafiti, izdavač Matica Hrvatska, Bizovac 2025. Društvo multiple skleroze Osječko-baranjske županije pridružuje se nacionalnoj kampanji Ja sam više od MS-a, koji se provodi u susret svjetskom danu ove bolesti. Tim povodom u Osijeku će se održati dan otvorenih vrata udruge, te posebna javna akcija sutra 22. svibnja u prostorima društva multiple skleroze Osječko-baranjske županije s početkom u 10 sati. U sklopu ove kampanje u Vukovarskoj ulici nasuprot sjedišta samog društva bit će postavljena upečatljiva instalacija praznih stolica sa simboličnim natpisima. Sjedišta samog društva bit će postavljena upečatljiva instalacija praznih stolica

0: dvije nove prijevare u kojima je svaki građanin ostao bez 3000 eura. Policijski službenici u policijskoj postaji Našice tako su jučer zaprimili kaznenu prijavu od 62-godišnjaka iz Našica protiv nepoznatog počinitelja kaznenog dijela prijevare. Policija je prijavljena da je početkom travnja 2025. godine putem društvenih mreža stupio u kontakt s nepoznatom osobom kojega je lažnim prikazivanjem činjenica da će od Republike Hrvatske dobiti 40.000 eura na ime vladine potpore za starije osobe, mlade studente i osobe s invaliditetom nakon što uplati 500 eura. Osim navedenog iznosa, Našičanin je u više navrata uplaćivao razne svote novca. Potpora mu nije isplaćena, niti mu je novac vraćen, pa ukupna materijalna šteta iznosi 3.100 eura. 72-godišnjak iz Darde, pak tijekom ožujka ove godine s nepoznatom osobom, dogovorio ulaganja u kriptovalutu, nakon čega mu je u više navrata uplatio ukupno 3.245 eura. Dobit mu nije isplaćena, niti mu je vraćen novac. Policija traga za počiniteljima. Policijski službenici policijske postaje Đakovo jučer su u suradnji s djelatnicima Hrvatskog crvenog križa u satnici Đakovačkoj proveli preventivnu akciju 5 do 12 s ciljem osvješćivanja vozača motornih vozila o važnosti ispravnog kompleta prve pomoći u vozilima zbog zaštite očuvanja zdravlja vozača i drugih sudionika u prometu. Tijekom trajanja akcije obavljen je nadzor nad 21 vozačem i vozilom. U prekršaju je evidentirano 10 vozača i to tako da dva vozača uopće nisu imali prvu pomoć u vozilima, a njih 8 nisu imali kutiju prve pomoći s važećim rokom valjanosti. Vozači koji su u vozilu imali ispravnu kutiju prve pomoći dobili su promotivne letke kako ispravno i na siguran način postupati i koristiti komplet pružanja prve pomoći u kutiji prve pomoći. Na području policijske uprave Osječko-Baranjske tijekom srijede evidentirano je 5 prometnih nesreća. U 2 nesreće 3 osobe su lakše ozlijeđene, dok su u preostale 3 nesreće nije bilo ozlijeđenih osoba, ali je nastala materijalna šteta na vozilima. Po 2 nesreće dogodile su se na postojnim područjima postaje prometa policije Osijek i policijske postaje Đakovo, te jedna na području policijske postaje Beli Manastir.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, sredinom dana i poslije podne s lokalno jačim razvojem oblaka, mogući poneki pljusak praćen grmljavinom. Vjetar je uglavnom umjeren sjeverni, lokalno na udare jak. Najviša dnevna temperatura 22 do 25. Trenutno u Đakovu 23 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminula je Zorka Jukić u 84. godini, sahrana je u 13 sati na mjesnom groblju Tomašanci. Obitelji preminule, iskrena sućut. Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Velike novosti stižu iz Vakoma. Vaša omiljena trgovina postala je ovlašteni Apple prodavač. Kupite MacBook Neo, Apple Watch 11, iPad A16 i AirPods 4. Sigurno i pouzdano. Posjetite nas u Vakom trgovinama ili na vakom.hr.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Ne propustite veliki proljetni sajam Vinkoproma u Đakovu. Od srijede 20. do subote 23. svibnja očekuju vas popusti do čak 60%. A samo u srijedu 20. svibnja ostvarite 15% popusta na sve redovne cijene uz besplatnu hranu i piće za sve posjetitelje. Vidimo se na proljetnom sajmu u Vinkopromu, Vladimira Nazora 6 Đakovo.
4: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
5: No, Optika Đakovo.
4: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
5: Primamo i recepte HZZO-a.
4: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
5: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
4: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
5: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
4: Ili nazovite 099 543 9000.
5: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
6: Čak

0: servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
1: Marketing Radio Đakova 822 249

0: život škole. Školske teme, dileme, zanimljivosti, događanja, problemi, savjeti, talentirani učenici, lektira.
1: Lijep pozdrav, poštovani slušatelji, i ovoga četvrtka na početku novog susreta u emisiji Život škole.

0: Šta je ovo ovdje, ili neko zna? To su cijevi, jel' tako? Cijevi. Mi to u orguljaškom svijetu nazivamo svirale. Šta mislite, zašto svirale? Pa zato što sviraju, jel' proizvode zvuk, jel' tako? Slušajte. Šta mislite ovoga, kako nastaje taj zvuk sada? Puhanjem, šta ja moram raditi?
1: Puhati.
0: A šta ja pušem unutra?
1: Zrak,
0: tako je. Znači, bez puhanja i bez zraka nema tona. To je slično kojem nekom instrumentu? Kojoj vrsti instrumenta? Dobro, a u koju skupinu instrumenta to spada? U puhačke instrumente. Bravo, tako je. Znači, ja moram unutra puhati da bi ova svirala proizvela, odnosno ton. Ton. Određenu vrstu tona.
2: Ovako je nedavno započeo školski sat koji je sestra Josipa Pavla Jakić, katedralna orguljašica i profesorica na Vinkovačkoj glazbenoj školi Josipa Runjanina, održala za učenike iz Vinkovaca s namjerom upoznavanja s orguljama Đakovačke katedrale.
0: Kad gledate ovako ove orgulje, što mislite, oni koji znaju, koji su pogodili, neka šute i neka budu znatišeni, hoće li drugi pogoditi. Što mislite, koliko ima svirala u ovim orguljama?
1: 73.
0: Ma ni blizu.
1: 5000.
0: Oho, jako blizu. Jako blizu. 5420 svirala unutra ima. Ove orgulje, vi vidite ovdje sviraonik. Ovo su sve skupa orgulje. Ove cijevi tu i ovaj sviraonik ovdje. To je sve jedan instrument koji se zove orgulje. To je, vidite, ogroman aparat. Jel' tako? Ovaj naš aparat ovdje ima koliko klavijatura? Ovdje tu koji su oni vide. Tri. Tako je. Mi to zovemo manuali. Znate li šta znači riječ manual? A šta znači riječ manus? Ruka. Manuali, dakle ono što se svira rukama, imamo tri manuala. A dole, šta mislite kako se dole zove? Nogama, tako je. Zove se pedal. Pedus, latinski noga, znači svira se nogama. Pedali i manuali. Imamo jedne pedale i tri manuala. A orgulje sve skupa imaju 73 registra. Znate šta su registri? To su različiti instrumenti koji mogu ovdje svirati. Mi ovdje imamo flauta, imamo trube, imamo fagot, imamo obou, imamo klarinet. Imamo sve moguće različite vrste instrumenta. I za svaki taj jedan instrument, za svaki jedan ton, postoji jedna svirala, ova cijev. Dakle, koliko ima tipaka, dečki ovdje će izbrojat koliko ima tipaka u jednom manualu, i crne i bijele, tiho će izbrojat, dok oni to broje, mi ćemo ovoga malo dalje pričati. Dakle, ove orgulje koje vi vidite, stare su, šta mislite, koliko godina? Točno 90 godina. Izgrađene su 1936. To, dečki, vi vidite tu dolje desno, jel piše 1936. Tako je. A ovdje s lijeve strane piše jedno ime. Reci naglas, Franc Jenko. To je jedan graditelj orgulja iz Slovenije koji je sagradio ove orgulje 1936. Dakle, ove godine 90. obljetnica ovih orgulja. Dakle, vi ste upravo dobro došli u dobroj godini na ovu prezentaciju orgulja. Dakle, ajmo reći, neka velika, veća razlika između orgulja i klavira je ta što orgulje imaju pedale, imaju pedal. I zato kad orguljaši dolaze svirat na orgulje, oni imaju ekstra cipele. Zašto? Zbog pedala, tako je. Isto, najbolje rečeno, može se reći zbog tehničkih razloga. Zamislite da je vani danas padala kiša i ja dođem s takim blatnim i mokrim cipelama na ovakav predivan instrument. Je li to lijepo? To ne može očuvati uopće instrument ni ništa. Druga stvar, za takvu vrstu svirke nogama, noge moraju biti jako osjetljive, jako senzibilne. Tako da su ove jedna ekstra cipele koje imaju jako tanku, kako se to zove? Džon, tako je. Jako tanak džon. Da mi možemo što bolje osjetiti pedale pod nogama i to dosta senzibilno svirati. Jer naravno, kad mi hodamo, znamo mi grubo hodati, svakako. A na orguljama moramo biti dosta senzibilni i nježni jer se radi o jednom osjetljivom instrumentu. Tako se moramo s njime i ophoditi. Zato orguljaši imaju također svoje cipele. Vidite da su ove cipele sa jednom ekstra petom, tako je, jer orgulje, kad se svira na orguljama, nogama, postoji jedna ekstra tehnika koja se zove prsti peta tehnika. To znači da sviramo i prstima i petama. A čak nekad u isto vrijeme možemo svirati i prstima i petama. I to različite tonove. Tako, i zato imamo tu petu i prste. Ja, dakle, kad dolazim na ove orgulje, prvo vam obuvam cipele i onda sjedam za svoj instrument. Oni koji su ovdje vidjeli, to vam izgleda kao svemirski brod. Ima jako puno tipki, a to su registri, odnosno instrumenti. Ja vas zanima da vam nešto odsviram, ja, ili ćete odmah vi svirati? Želite li čuti malo kako Bach zvuči na ovim orguljama?
3: Da, da,
4: ja isto Bach.
0: Ti isto Baha sviraš. Može, Nino, ti si iza mene. Dogovore.
3: Da.

0: період школи.
1: Sa sestrom Josipom Pavlom Jakić, orguljašicom Đakovačke katedrale, razgovarali smo u samom srcu orgulja.
2: Dobrodošli u samo srce Đakovačkih katedralnih orgulja. Čast mi je pozdraviti vas ovdje u ovom svečanom prostoru gdje se nalaze sve cijevi, tako reći, odnosno sve svirale ovih orgulja. Ukupno svirala u ovim orguljima 5420. Evo, tako da je ovdje jako usko, nema prostora, disat se može, Bogu hvala. Ali evo, što, kao što vidite, vi možete vidjeti, ali drugi, nadam se, mogu si predočiti, oko nas je 5420 svirala, što metalnih, što drvenih.
3: Što zapravo stvara zvuk koji čujemo mi koji smo u katedrali kada smo na misi ili na koncertu?
2: Tako je, vi kad dođete u katedralu i okrenete se gore prema orguljama, vidite cijevi, mi to zovemo profesionalno svirale. To vam je kao recimo jedna flauta u koju morate puhati da biste dobili ton. E tako sad na flauti mi imamo puno tonova koje možemo proizvesti, a u orguljama svaka cijev može samo proizvesti jedan ton. Tako da ovoga nije ni čudo jer katedrala ima 73 registra, tako da imamo jako puno cijevi za sve te registre i za sve te boje. Evo ga, dakle, kad puhnemo mi na primjer u flautu, to, znači kako nastaje zvuk, kroz zrak u biti, tako je ovdje i u orguljama. U sve te cijevi, na neki način, da bi one proizvele ton, mora doći zrak do njih. Naravno, mi ovdje imamo puno zraka, u utrobi orgulja, ako pogledate vi dolje, vidite mjehove u kojima se nalazi zrak i pritiskom tona na tipki orgulja otvaraju se zračnice koje otvaraju mogućnost da zrak dođe gore do cijevi i tako se proizvede ton. Danas imamo čast tu da nam u našoj katedrali gostuje poznata svjetska orguljašica Katarina Lamot, djevojački Javora. Mi upravo čujemo njenu probu, odnosno njeno spremanje kombinacija, odnosno čujemo kako se ona igra sa orguljama i različitim bojama kako bi iz ovih orgulja izvukla ono maksimalno i ono najljepše što ove orgulje mogu dati. Ove orgulje imaju jednu rijetkost, a to je 32 stopni registar koji se zove bombarda. Smijem sad ću ga odsvirat najdublji ton u katedrali. Nemojte se uplašiti.
4: Wow, glasa kao kid.
5: Ne se trese.
2: Kako to još malo, kad se upali. Mogu ja to još malo pojačati?
5: Sad to skladbe može dobro zvučati. Može u dugano cedurići naša kombinacija.
2: Dakle, 32 stopna bombarda se može iskoristiti za skladbe koje imaju u pedalu ne jako puno tonova. Dakle, i mogu imati puno tonova, nije problem u količini tonova, nego ti tonovi moraju biti sporije odsvirani. Zašto sporije? Pa treba svirali jako puno da zrak uđe u nju dok se ona otvori i to, taj put je jako spor, zato moraju u pedalu biti uglavnom sporije note koje možemo svirati. Kad bi ja sad brzo svirala,
5: da, ne
2: to bi bila šuma od tonova. A ja mislim da je sad red na vama, ja sam vas umorila, imate još kakvih pitanja?
6: Jel može Ela nešto probati?
2: Naravno, mogu svi sad probati na redu, svi su na redu. Samo bih ja ipak, ako smijem, imamo mi ovdje među nama i ozbiljnih orguljaša, a to je moja klasa, to su Josip, to je Matea, to je Kristijan. Dobro, nema problema. Dapače, samo dajte. Oni su vam moji učenici, kao što u našoj školi vi idete na klavir, ja također poučavam i instrument orgulje u našoj školi u Vinkovcima, osim zbora. I oni su moji učenici, oni bi nam isto danas nešto htjeli odsvirati. Pa ako mogu oni, onda ste vi na redu. Može?
6: Može.
2: Hvala lijepa. Dođite. Treba se noze okretati, treba puno prostora. Josip će nam svirat također Baha, preludi, mali preludi i fuga u C-duru.

Život škole.

0: Ja sam Nino Marjanović, treći sam razred glazbene škole, dolazim iz Prilake i sad sam svirao preludiju C-molu od Baha. Pa baš je dobro iskustvo.
1: Što osjetiš kad čuješ zvuk orgulja?
0: Pa nekako baš je lijepo u ušima zvuk jednostavno. Čak i one kao malo strašnije skladbe baš lijepo zvuče.
1: A kad si odlučio da te zanima glazba, da te zanimaju orgulje?
0: Pa još kad sam krenio tek u osnovnu školu, u običnu školu, me uvijek zanimala glazba.
1: A zašto baš orgulje?
0: Pa ne znam, one su mi jako zanimljive. Nekako imaju jako lijep zvuk.
1: A što bih želio kad budeš, koji instrument svirati?
0: Pa klavir. Sve u vezi glazbe, pjevanje, sviranje, plesanje, sve. Ne znam, jednostavno, tako to me zanima, to volim i to mi je to u srcu.
1: Kako se osjećaš kad ne sviraš, kad si u svijetu glazbe, pa kad pjevaš?
0: Pa jako zadovoljno, jako ugodno i nemam uopće nekako ni treme, jednostavno, to sam ja. Pa glazba je za mene život.
2: Evo ga, neko je poželio i želja će biti ispunjena. Slušamo.

0: sam Ivan Milidrag, idem u četvrti razred glazbene škole Josipa Runjanina i došli smo u Đakovo ovdje da se malo zabavimo, pogledamo malo vašu ovu divnu katedralu i da pogledamo malo ove jako interesantne orgulje.
1: Što misliš? Evo slušamo sad orgulje cijelo vrijeme. Kako se osjećaš dok slušaš orgulje?
0: Pa onako ispunjeno. Od uvijek sam baš ono zanimale orgulje i pa divno je slušati orgulje. To je po meni divan instrument i baš je lijepo slušati. Prvo sam mislio onako da su orgulje onako samo od onako 50-ak cjevčica i da se može kao da modificirati tako kako zvuče, ali nisam očekivao da je to tako kompleksno i da ima tako puno tih vrsta i vrsta orgulja i tako mogu biti velike. Nisam znao.
1: Čime bi se volio baviti kad budeš veći?
0: Pa, volio bi biti onako neki glazbenik.
1: Što konkretno, jel znaš?
0: Pa, najvjerojatnije pjevač, ali ako ne, onda svirač.
1: Klavir.
0: Sviram klavir.
1: I reci mi još samo za kraj, kad si osjetio da te zanima, da te privlači glazba?
0: Pa zapravo odavno, onako kako, od kad sam se rodio, ajmo reći. Dosta me zanimala glazba i sve u vezi glazbe i tako. Sve me zanimalo i zanima i jedva čekam još vidjeti još možda neke instrumente i kako se onako, od čega se temelji, od čega se to tako povijest svih
1: ozbiljno. Kako bi ti završio rečenicu kad čujem orgulje Đakovačke katedrale?
0: Cijelo mi se tijelo ispuni.
2: Kristijan Granić nastavio nakon osnovne i srednje glazbene škole svoj glazbeni put.
1: Završi mi ti rečenicu kad čujem orgulje Đakovačke katedrale.
3: Mogao bih biti cijeli dan u crkvi. I više od toga, vjerojatno.
1: Evo, otkud u svijetu glazbe i otkad u svijetu?
3: Pa to počinje dosta rano, zapravo. Od četvrtom osnovne mi se prvi, opće obrazovne škole, mi se prvi put ukazala želja za glazbom i klavirom. I baš sam to od uvijek, znači čim sam prvi put vidio. Međutim, upisao sam na kraju glazbenu u osnovu osnovne, dakle na kraju osnovne. I evo, upisao, naravno prije toga sam u crkvi svirao, sad malo ako gurim, sam se baš pripremio za intervju, ali uglavnom, dakle, prvi korac sam zapravo bili za orguljama, dakle, prije sam svirao orgulje nego što sam bio u glazbenoj školi, tako je to zapravo ljubav od, ono što se kaže, prva ljubav možda od svakog instrumenta, i onda sam kroz srednju školu i klavir usavršavao jel tehniku i znanje iz teorijskih predmeta i evo orgulje od tad volim i sve do sad i evo sam mi se konačno ukazala prilika da ih upišem tu u našoj glazbenoj u studiju u Osijeku, studij teorije glazbe s kompozicijom i evo stvarno mogu biti zahvalan što imam priliku na ovom instrumentu učiti i stvarno to je nešto stvarno lijepo, evo svakom bi to preporučio.
1: Glazba, svijet glazbe, kako bi definirao?
3: Da, dobro pitanje, jako dobro. Da, svako ima jako filozofsko. Pa ja mislim da zapravo glazbu treba doživljavati kao ništa drugačije od ostalih naših stvari u životu, jer zapravo glazba je ona koja na neki način opisuje naš život. Pogotovo, na primjer, zanimljivo gledati kompozitor, el, kroz povijest glazbe, kako su pisali kompozicije, dakle, kakve su te bile kompozicije, u kojem periodu. To najbolje objašnjava vaše pitanje, dakle, što je glazba, sad ne znam kako ste pomirali, ali, dakle, kako su skladatelji u nekom vremenu pisali kakvu glazbu, dakle, na primjer, kad je bio prvi, drugi svjetski rat u 20. stoljeću, ne znam, srednji vijek, ono, mrak, pa ne znam, došao renesansa, dakle, kakva je to glazba bila, točno se vidi taj duh koji je u ljudima bio i zato ja vjerujem da je glazba, evo, usudim se reći, bolje izraženo sredstvo kojim možemo, evo i dan danas, biti u nekom vremenu koje ni, u kojem sad nismo, jel, i sad tu sad sviramo stvarno kompozicije mnoge od onih koje su napisane prije 10 godina do prije 350 godina. I tako da, evo, to uglavnom tako bi...
1: Zadnje pitanje, kako se osjećaš dok sviraš?
3: U orgulje, da. Osjećam se kao da sam ja u orgulje, evo, iskreno. Osjećam se kao da imam orkestar u svojim rukama koji ja pokrećam. I kako hoću i koliko god hoću. I taj, i pogotovo kad ono je kad nešto stvarno navježbaš, kad ti sjedne i ono imaš osjećaj, ono, ja dišem kroz ovaj prostor, ja, cijeli ja, ono. I naravno ljudi koji me slušaju i što im želim prednijeti nešto ovim instrumentom, evo, tako se osjećam dostavno.
2: Među učenicima Vinkovačke glazbene škole koji su prvi put održali školski sat uz orgulje Đakovačke katedrale bio je Luka Matijević, učenik Đakovačke glazbene škole.
4: Zovem se Luka Matijević, imam 13,5 godina, idem u 7. razred osnovne škole Ivan Goran Kovačić, Đakovo. Pa evo, došao sam čuti malo orgulje jer sam zainteresiran jako puno za orgulje. Evo, obožavam svirati orgulje, baš ono jako jednostavno, ne znam kako da to kažem, ali uživam kad sviram, kako je to Mozart nazvao, kraljicu svih instrumenata. Uživam dok to sviram, volim.
1: Ti baš sviraš orgulje?
4: Pa nekad znam doći, ako me puste, tako, ali rijetko. Orgulje me impresioniraju, jednostavno inspiriran sa zvuk orgulja, ako obožavam slušati orgulje, orguljašku skladbu volim slušati i to. Jednom sam pitao časnu sestru da smijem svirati i ona je rekla da mogu s ovom. To je bilo nakon koncerta jednog u katedrali, se sjećam. Da sam pitao i eto, tom prigodom, i eto, zasvirao sam, eto, probao sam. I jednostavno sam se ruke od uzbuđenja i sveg tresle. Kako sam bio uzbuđen i sve. Pohađam 5. razred osnovne glazbene škole prije osnovne škole Ivan Goran Kovačić i sviram tamburu. Pa sam onda počeo odjednom sam klavir učiti i eto, tako sam i orgulja počeo. Sretan sam.
1: Što od svih instrumenta koji ti je najmoćniji?
4: Orgulje. Orgulje zato je upravo zato što imaju naziv kraljica svih instrumenta. Naime, orgulje, tako je rekao Johann Sebastian Bach, naime, orgulje u svojim registrima imaju imaju nazive registara koje se zovu po različitim instrumentima. Na primjer, imaš flauta, harmonijska, truba i tak dalje. I tak dalje. I ove orgulje su mi najimpresivnije sa 73 registra, 5000 i nešto svirala i eto, to što im za reći. Volio bi dalje upisati srednju glazbenu školu orgulje i Institut za crkvenu glazbu u Zagrebu na kraju svega.
2: Na kraju našeg današnjeg školskog sata koji je bio posvećen učenicima Vinkovačke glazbene škole koji su upoznali orgulje Đakovačke katedrale, razgovarali smo i s Kristinom Starčević, nastavnicom klavira i pročelnicom odjela klavira u Vinkovačkoj glazbenoj školi.
5: Imamo čast za orguljama Đakovačke katedrale čuti nešto više o orguljama zato što u sklopu našeg nastavnog plana i programa, odnosno u našoj školi, imamo od ove godine i pripremni razred za upis u srednju glazbenu školu, baš smjer orgulje. Imamo čast predstaviti ovakav predivan instrument našim učenicima i nekako pobuditi interes da možda netko ko u srednjoj školi ne želi postati klavirist, violinist, nešto što imamo puno, puno godina u našem, u našoj školi, da mogu upisati možda i smjer orgulje, možda se neko vidio zapravo u toj profesiji. Evo, vidim da su se svi u ovoj prezentaciji zaljubili u instrument, pa možda imamo neke orguljaše nove među sobom.
1: Kako bi se završili rečenicu? Kad čujem orgulje Đakovačke katedrale,
5: osjećam neko blagostanje, toplinu oko srca, tako nekako posebne su. Zapravo se stvarno se osjeća da su one kraljica instrumenta, posebne su.
1: I za kraj, evo, učenici, mladi, kako je zanimanje na temelju ovog dosadašnjeg iskustva inače za glazbenu školu, za glazbenu kulturu i gdje su nam mladi kad je u pitanju glazbena kultura učenica?
5: Pa što se tiče djece i glazbene kulture, mi zapravo njegujemo to od malih nogu. Ono, se upisamo u prvi razred do glazbene škole, pokušavamo nekako pobuditi interes da se što više ljudi zaljubi u glazbu i da neko od njih baš i postane profesionalni glazbenik. Čini mi se da ih glazba upotpunjuje, da im daje jedno posebno bogatstvo i mislim da kroz glazbu mogu nekako lakše izreći neke svoje emocije, što vidimo da je kod učenika u novim generacijama sve češće. Sve češće im je izreći svoju emociju, pa je to kroz glazbu puno lakše. Ovo je naše prvo gostovanje u Đakovu, da. Neki od nas su, odnosno ja sam puno puta do sad bila u Đakovu, ali učenici kažu da neki su prvi put došli u ovaj grad, tako da i turistički smo malo došli vidjeti šta vi to imate u svakom prekrasnom gradu.
2: Toliko, poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Život škole. Do sljedećeg susreta, lijep pozdrav.
6: Slušali ste emisiju Život škole. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: 14 sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti Media servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškevmenec, dobar dan. Županijski sud u Zagrebu na prijedlog USKOK-a blokirao je imovinu i račune osumnjičenicima u aferi izvlačenja oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza. USKOK je izvijestio da je sud podnio više prijedloga za određivanje privremenih mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi, na temelju kojih je blokirana imovina u ukupnoj vrijednosti od oko 4,5 milijuna eura. Također, osumnjičenicima su blokirana i novčana sredstva na računima, poslovnim udjelima i dionicama u iznosu od nešto više od 2 milijuna eura. Uz bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka, koji čeka na izručenje iz Kazahstana, u ovoj aferi osumnjičeno je još petero osoba. Premijer Andrej Plenković u ime cijele vlade na sjednici je još jednom najoštrije osudio grozan čin ubojstva 19-godišnjeg Luke u Drnišu, izrazio sučut.
2: I ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogromno ogorčenje hrvatske javnosti i otvorilo legitimna pitanja kako unaprijediti pravosudni sustav da se spriječe ovakve situacije u budućnosti.
0: Najavio je da će pravosudna inspekcija ministru pravosuđa Damiru Habijanu tijekom popodneva predstaviti nalaz s Općinskog suda u Šibeniku. Europska komisija objavila je proljetnu ekonomsku prognozu iz koje je vidljivo da novi energetski šok uzrokovan ratom na Bliskom istoku utječe na usporavanje globalnog europskog, a time i hrvatskog gospodarstva. Plenković je istaknuo da unatoč tome gospodarstvo EU-a ipak raste, a da Hrvatskoj komisija prognozira rast u ovoj godini od 2,7%.
2: Hrvatska je i dalje među najbrže rastućim gospodarstvima u Europskoj uniji i eurozoni. Prema procjenama komisije, hrvatsko gospodarstvo bi u 2026. trebalo rasti za 2,7%, čime komisija Hrvatsku svrstava među prva četiri gospodarstva u pogledu rasta u Europskoj uniji, odmah iza Litve, Malte i Poljske.
0: Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 25, Rijeci, Osijeku i Zagrebu su 23 stupnja. Većinom sunčano, osobito na Jadranu, ali ne posve stabilno. U unutrašnjosti lokalno jači razvoj oblaka moguće uz pljuskove s grmljavinom, osobito na istoku. Vjetar većinom umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na udare ponegdje jak, a na Jadranu bura, na večeru jačanju. Najviše dnevna temperatura je između 21 i 26, na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 24 do 28 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
3: 14:03, evo nas nazad, nakon još jednih vijesti medija servisa, 24 su Celzijeva stupnja trenutno u gradu Đakovu.

0: Neonske minute.
1: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Samsung Crystal UHD od 75 inča za samo 679,99 ili LG QNET od 55 inča za nevjerojatnih 449,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 60 kg za samo 69,99. Posjeti nas u vakuum trgovinama ili na vakuum.hr.
2: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
3: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.

Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura.

0: litara. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg, već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Sam Saucija, imam 6 godina i idem na rukomet, volim ga ići na njega. Treniram ga već jednu godinu.
5: Ja sam Nora, imam 8 godina, volim trenirat rukomet i treniram već 2 godine.
6: Ja se zovem Agata, imam 7 godina, volim trenirat rukomet i trenirice su mi jako dobre, a treniram mjesec dana.
7: Mi smo članice ženskog rukometna kluba Đakovo.
8: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio kluba. Osim treninga očekuje vas društvo i druženje.
9: Mame, tate, bake i djedovi, potaknite svoje princeze da nam se pridruže.
10: Dobrodošli u ženski rukometni

prepoznatljivi tonovi, prepoznatljiva špica. Dakle, danas smo u zabavnoj glazbenoj emisiji. Čujemo se u četvrtak. Možete nam slati vaše SMS-ice na 091 1813 296. Slušate, čujemo se u četvrtak.

slušate Zabavno glazbenu emisiju. Čujemo se u četvrtak, pokrovitelj emisije Favor Informatika. Favori se bavi prodajem informatičke opreme, sastavljanjem gotovih konfiguracija prema željama i potrebama kupaca, izradom vlastitih softverskih rješenja za trgovinu, obrt, malo i srednje poduzetništvo, servisiranjem opreme, izradom backup podataka s tvrdih diskova, umrežavanjem računala te ostalim poslovima vezanim uz informatičko poslovanje. Vaša Favor Informatika Đakovo, Bana Jelačića 78, telefon 031 812 811. U nastavku Gentlemani i novi single Šta nam je sve to trebalo?

Dakle, ovo je zabavna glazbena emisija, čujemo se u četvrtak. Broj SMS-a je 0911813296, pokrovitelj emisije Favori informatika, Bana Jelačića 78 Đakovo, telefon 031812811. Pozdrav Mario, želim čuti pjesmu Poljubi zemlju po kojoj hodaš i legendu Mišu Kovača, piše nam Ana.

Sretan 40. rođendan najboljoj mami na svijetu, hvala ti za svu ljubav, podršku, strpljenje, tvoj sin Petar, a slušamo Tarapana Band, Franu Pehara, oprosti mi majko. Ovo čujemo se u četvrtak.

čujemo se i ovoga četvrtka, pokrovitelj emisije Favori informatika. Kada govorimo o informatičkoj opremi, nezahvalno je govoriti o cijenama proizvoda iz razloga što se računala slažu po komponentama koje naravno imaju različite cijene. Stoga vam je najbolje posjetiti Favori informatiku u ulici Bana Jelačića na broju 78. Novi SMS, dobar dan Mario, sretan rođendan suprugu Ivanu, želi supruga Ana. Slavonija Band.

Slušate zabavnu glazbenu emisiju, čujemo se u četvrtak, novije se mes pristigao na 0911813296, kaže ovako, ako može daleko od Kemala Montena i Borisa Novkovića.

0: Neonske minute. A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
1: Najljepše i najveselije natjecanje beba u puzanju, očekuje vas u Porta Novi u subotu 23. svibnja. Prijavite svoje mališane na vrijeme, jer najbrže puzače očekuju vrijedne nagrade. Vidimo se u Porta Novi!
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Ne propustite super cijene nove kolekcije Manna.
4: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Philips QLED 4K od 65 inča za samo 549,99 ili LG Ultra HD od 43 inča za nevjerojatnih 229,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 45 kg za samo 19,99. Posjeti vakuum trgovine ili kupuj na vakuum.hr.
5: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati. Ne propustite veliki proljetni sajam Vinkoproma u Đakovu. Od srijede 20. do subote 23. svibnja očekuju vas popusti do čak 60%. A samo u srijedu 20. svibnja ostvarite 15% popusta na sve redovne cijene uz besplatnu hranu i piće za sve posjetitelje. Vidimo se na proljetnom sajmu u Vinkopromu, Vladimira Nazora 6, Đakovo.
6: Elektro Niko Đakovo.
5: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
7: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
6: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
5: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
8: Marketing Radio Đakova.
9: Pa za kraj čujemo se u četvrtak prvog dijela Baruni i Mija.

0: 15 sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškić-Menec, dobar vam dan. Ministar pravosuđa Damir Habijan nakon sjednice vlade predstavio je rezultate nalaza inspekcije sa Šibenskog suda, a najavio je i zakonske izmjene kojim će se uvesti institut doživotnog zatvora. Govoreći o nalazima inspekcije, rekao je kako je propusta bilo.
2: Utvrđeno je dakle da su dvije pravosudne dužnosnice, odnosno dvije sutkinje, prema nama neuredno obnašale svoju dužnost, obzirom da kod jedne je taj spis bez uzimanja bilo kakve radnje stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci, bez da je bila poduzeta i jedna radnja. Na temelju tog nalaza kao ministar, a sukladno zakonu, ću inicirati predraženim sudbenim vijećem stegovni postupak. Nakon toga Državno sudbeno vijeće je to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru.
0: Nakon odlaska čelnika HNS-a Marijana Kustića iz Hrvatskog olimpijskog odbora, ostavku na čelno mjesto te institucije dao je i Zlatko Mateša. Kako javlja Jutarnji list, njegovoj ostavci prethodila je kolektivna ostavka članova vijeća preostala 4 hrvatska velika loptačka sporta, i to Perice Bukića, Valentine Biflin, Tomislava Grahovca te Nikole Rukavine. A odlazak Mateše komentirao se u Hrvatskom saboru. Mostu Marin Miletić poručio je da ostavka dolazi prekasno, a oglasila se SDP-ova Marija Lugarić.
3: Zato jer su izgradili državu državi, zato jer su izgradili sistemsku korupciju, zato jer su krali desetke milijuna eura godinama, i sad kad smo ih pritisnuli uz zid, kada se razotkrilo njihovo mažnjavanje novca, sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi.
4: I danas je nestranački volonter Mateša maknut, ali time nije smaknuta hobotnica. Ona korupcijska hobotnica koja omogućava s HDZ-om povezanim interesnim akterima da i dalje kradu. Želim vrlo jasno reći i ponoviti. HDZ je stvorio politički okvir za ovakav sustav i Plenkovićev režim nema ga namjeru promijeniti.
0: Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 26, Rijeka 25, Osijek 23, Zagreb stupanj manje. Većinom sunčano, osobito na Jadranu, ali ne posve stabilno. U unutrašnjosti lokalno jači razvoj oblaka moguće uz pljuskove s grmljavinom, osobito na istoku. Vjetar većinom umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na udare ponegdje jak, a na Jadranu bura, na večer u jačanju. Najviše dnevna temperatura između 21 i 26, na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 24 do 28 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis, najbrža istina. Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
5: Petnaest sati i 4 su minute, evo nas nazad, 24 su celzijeva stupnja trenutno u gradu Đakovu, tlak zraka je 1022 hektopaskala, vlažnost zraka 53%.

0: Prometno izvješće.
1: Zbog bure u priobalju, zabrane za pojedine skupine vozila, promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, povremeni zastoji su mogući u zonama radova. Molimo vozača da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju u sigurnosti razmak između vozila.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Mateša da ostavku na čelno mjesto Hrvatskog olimpijskog odbora. Na sjednici vlade raspravljat će se o državnom proračunu, ali i registru birača. U saboru rasprava o međunarodnoj zaštiti te trgovini i potrošačima. Hajdaš Dončić inflaciju nazvao Plenkovićevom. Produktivnost u RH je na 43% europskog prosjeka. Šipić nakon tragedije u Drnišu, sustav treba mijenjati. HGK, novi carinski model, značajno mijenja pravila online kupnje iz trećih zemalja. Sutra na trgu Kvadrilja kvadrilju će plesati oko 350 đakovačkih maturanata. U preventivnoj akciji 5 do 12 vozačima dijeljenje kutije prve pomoći. Aston Villa uvjerljivo pobijedila Freiburg i osvojila Europsku ligu. Osijek odbacio tvrdnje o prodaji kluba. Pula osvojila prvi naslov prvaka Hrvatske u stolnom tenisu.
1: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova. Neonske minute.
2: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Hisense Mini LED od 65 inča za samo 549,99 ili LG 4K Ultra HD od 55 inča za nevjerojatnih 359,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 75 kg za samo 52,99. Posjeti vakuum trgovine ili kupuj na vakuum.hr.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
5: Čujemo se u četvrtak.
6: U četvrtak.
7: Čujemo se u četvrtak.
5: Čujemo.
7: Četvrtak.
6: Čujemo se u četvrtak.
7: Tako.
6: Čujemo, čujemo.
0: Evo nas i u drugom dijelu zabavno glazbene emisije. Čujemo se u četvrtak. Pokravite me. pokrovitelj emisije Favori Informatika. Favori se bavi prodajom informatičke opreme, sastavljanjem gotovih konfiguracija prema željama i potrebama kupaca, izradom vlastitih softverskih rješenja za trgovinu, obrt, malo i srednje poduzetništvo, servisiranjem opreme, izradom backup podataka s tvrdih diskova, umrežavanjem računala te ostalim poslovima vezanim uz informatičko poslovanje. Vaša Favori Informatika Đakovo, Albana Jelačića 78, telefon 031 812 811. Primamo još nekoliko vaših SMS-ova, jedan od njih je i želja za pjesmom Voli me do neba, Željko Bebek.

0911 813296 broj je emisije Čujemo se u četvrtak. Jedan SMS je stigao, kaže ovako: unuci Marti, sretan prvi rođendan, žele baka i dida iz Kuševca.

slušate emisiju Čujemo se u četvrtak, pokravitelj emisije Favori informatika Đakova Bane Jelačića 78, telefon 031 812 811. Slijedi Mladen Grdović i novi singl Nisam znao.

Modern Grbavić nisam znao u emisiji, čujemo se u četvrtak, pokrovitelj emisije, favori informatika, posjetite ih u ulici Bana Jelačića 78 ili na web stranici favori.hr, slušamo Danielu.

A kada govorimo o informatičkoj opremi, nezahvalno je govoriti o cijenama proizvoda iz razloga što se računala slažu po komponentama koje naravno imaju različite cijene. Stoga vam je najbolje posjetiti Favor informatiku u ulici Bana Jelačića na broju 78 i zatražiti izravno ponudu. Ti si moja ljubav, Marko Tolja i Oliver.

0: U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Ne propustite super cijene nove kolekcije Manna.
1: Slušate, čujemo se u četvrtak. Još jedna glazbena želja pristigla na 091 1813296 Ivana Kovač.

Malo mi je jedan život s tobom, Ivana Kovač, u emisiji Čujemo se u četvrtak, koja se polako bliži svome kraju. Pokrovitelj emisije Favori informatika. Favori se bavi prodajom informatičke opreme, sastavljanjem gotovih konfiguracija prema željama i potrebama kupaca, izradom vlastitih softverskih rješenja za trgovinu, obrt, malo i srednje poduzetništvo, servisiranjem opreme, izradom backup podataka s tvrdih diskova, umrežavanjem računala te ostalim poslovima vezanim uz informatičko poslovanje. Kada govorimo o informatičkoj opremi, nezahvalno je govoriti o cijenama proizvoda iz razloga što se računala slažu po komponentama koja naravno imaju različite cijene. Stoga vam je najbolje posjetiti Favor informatiku u ulici Bana Jelačića na broj 78 i izravno zatražiti ponudu, a možete i sami složiti računalo po komponentama te zatražiti ponudu. Favori Bana Jelačića 78, telefon 031812811. Za kraj, čujemo se u četvrtak, Vlado Kalember, Srebrna krila, Ljubav ima dva života.

0: Čujemo se u četvrtak.
1: U četvrtak.
2: Čujemo se u četvrtak.
0: Čujemo.
2: Četvrtak.
3: Čujemo se u četvrtak.
2: Tako.
3: Čujemo, čujemo.
4: O i sa društvenih mreža.
5: Dobrodošli u O i sa društvenih mreža. Društvene mreže u 2026. godini postale su više od mjesta za komunikaciju. One su sada centralni dio digitalnog života, zabave, trgovine i informiranja. Platforme više ne prikazuju sadržaj kronološki, nego koriste napredne algoritme umjetne inteligencije koji u stvarnom vremenu odlučuju što će korisnik vidjeti ovisno o njegovom ponašanju i interesima. Jedan od najvažnijih trendova je hiperpersonalizacija sadržaja. Svaki korisnik dobiva jedinstven feed, što znači da dvije osobe više gotovo

0: o i sa društvenih mreža.
1: A kad smo već kod društvenih mreža i e-trgovina, kod kupovine, postavlja se pitanje, hoćemo li manje kupovati s interneta kada EU uvede novu carinu? Više od polovice Hrvata planira smanjiti ili prestati s kupnjom na platformama od srpnja, kada bude uvedena paušalna pristojba od 3 eura po kategoriji proizvoda u paketu. S prvim danom srpnja Europska unija ukida oslobađanje od carina za pakete vrijednosti ispod 150 eura koje na njezino tržište ulaze putem e-trgovine izravno iz trećih zemalja. Ova odluka donesena je s ciljem suzbijanja nepoštenog tržišnog natjecanja prema trgovcima s područja Unije te radi prilagodbe carinskog sustava kontinuiranom rastu globalne online trgovine. Prema odluci Vijeća Europske unije iz veljače ove godine kao prijelazno rješenje do uspostave Centra EU za carinske podatke 2028. godine uvodi se privremena paušalna carina. Ona će iznositi 3 eura po tarifnoj kategoriji artikala unutar paketa, što znači da će se iznos naplaćivati unutar iste pošiljke prema različitim tarifnim podbrojevima. Bitno naglasiti je da će se naknada naplaćivati na pošiljke koje iz primjerice Kine do kupca stignu izravno, ne i na pošiljke koje se isporučuju iz skladišta unutar Europske unije. Ukratko, ako prilikom narudžbe odaberete dostavu iz skladišta koje se nalazi u nekoj od država članica EU-a, navedena privremena carina od 3 eura po vrsti robe neće se obračunavati na taj paket. Najavljene zakonske izmjene imat će neupitno snažan utjecaj na buduće odluke domaćih potrošača, pokazalo je istraživanje koje je Hrvatska gospodarska komora provela tijekom svibnja. Pa tako, rezultati potvrđuju da čak 52,8 ispitanika planira potpuno prestati kupovati proizvode iz zemalja izvan EU-a nakon uvođenja novih carinskih pravila, dok dio njih planira smanjiti takvu vrstu kupnje. To pak otvara prostor za povratak potrošnje na europsko tržište umjesto izravnog uvoza svega i svačega iz Kine i ostalih zemalja izvan EU. A ovom informacijom mi bi polako i završili današnju emisiju O i sa društvenih mreža.
0: Slušali ste emisiju O i sa društvenih mreža. Neonske minute.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Philips QLED 4K od 65 inča za samo 549,99 ili LG Ultra HD od 43 inča za nevjerojatnih 229,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 45 kg za samo 19,99. Posjeti vakuum trgovine ili kupuj na vakuum.hr.
4: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
5: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje. Simple.
6: Ne propustite veliki proljetni sajam Vinkoproma u Đakovu. Od srijede 20. do subote 23. svibnja očekuju vas popusti do čak 60%. A samo u srijedu 20. svibnja ostvarite 15% popusta na sve redovne cijene uz besplatnu hranu i piće za sve posjetitelje. Vidimo se na proljetnom sajmu u Vinkopromu, Vladimira Nazora 6, Đakovo.
7: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
8: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
9: Marketing Radio Đakova. 822-249.
10: Provjereno.
9: Lokalne vijesti Radio Đakova.
10: Pravovremeno.
11: Dnevnik Radio Đakova.
10: Pouzdano.
9: Tjednik Radio Đakova.
12: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
13: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
12: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
13: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Radio Đakova.
1: Diljem Hrvatske, pa tako i u Osječko-baranjskoj županiji, maturanti će se sutra oprostiti od srednjoškolskih klupa. Tradicionalno i ove godine, točno u podne, će se u svim gradovima na području županije plesati kvadrilja u Osijeku, Đakovu, Našicama, Valpovu, Belom Manastiru i Donjem Miholjcu, a ukupno će u njoj sudjelovati 2509 učenika. Iz triju đakovačkih srednjih škola, gimnazija Antuna Gustava Matoša, ekonomske škole Braća Radić i srednje strukovne škole Antuna Horvata, kvadrilju će plesati oko 350 maturanata. Kako bi ova proslava završila sa što manje neželjenih posljedica, policija apelira na sve mlade da svojim ponašanjem i postupcima ne ugrožavaju vlastitu sigurnost i sigurnost građana i imovine. Priopćeno je kako će u cilju održavanja povoljnog stanja sigurnosti policija provoditi mjere i radnje iz svoje nadležnosti, a sukladno ovlastima iz Zakona o policijskim poslovima i ovlastima. I dok maturanti sa sutrašnjim danom napuštaju školske klupe, ostali školarci nastavu će pohađati još do 12. lipnja, a ljetni praznici službeno započinju 15. lipnja.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo u subotu će održati svoj tradicionalni dan otvorenih vrata. U dvorištu DVD-a već od 9 sati posjetitelji će moći razgledati vatrogasna vozila i opremu, upoznati se s djelovanjem vatrogasaca i sami isprobati opremu, a predviđene su i druge edukativne i zabavne aktivnosti za djecu i mlade.
0: Dnevnik.
1: Kutgorjanac ovog vikenda nastavlja s obilježavanjem svoje 60. obljetnice. Tako će sutra s početkom 18 sati u tamošnjem domu DVD-a održati cjelovečernji koncert. U nedjelju na Blagdan Duhova u Gorjanima će se održati tradicionalni obhod ljelja, običaj upisan na listu UNESCO-ove nematerijalne kulturne baštine. Proslava Duhova počet će svetom misom u 10.30 u crkvi Svetog Jakova, nakon čega slijedi tradicionalni obhod kroz selo.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: U organizaciji Društva hrvatskih književnika i ogranka društava hrvatskih književnika Slavonsko-Baranjsko-Srijemskog sutra će se u Osijeku održati jubilarna 20. svečana dodjela Hrvatske književne nagrade Anto Gardaš za najbolju proznu knjigu za djecu i mlade u 2025. godini. Na natječaj objavljen u siječnju ove godine pristigla je 21 knjiga u izdanju 11 nakladnika. Prosudbeno povjerenstvo odlučilo je da u uži izbor nagrade uđe 5 knjiga, među kojima i knjiga đakovačkog književnika Adama Rajzla Modri grafiti, izdavač Matica Hrvatska, Bizovac 2025.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Društvo multiple skleroze Osječko-baranjske županije pridružuje se nacionalnoj kampanji Ja sam više od MS, koja se provodi ususret svjetskom danu ove bolesti. Tim povodom u Osijeku će se održati dan otvorenih vrata udruge te posebna javna akcija sutra, 22. svibnja, u prostorima društva multiple skleroze Osječko-baranjske županije s početkom u 10 sati. U sklopu ove kampanje u Vukovarskoj ulici nasuprot sjedišta samog društva bit će postavljena upečatljiva instalacija praznih stolica sa simboličnim natpisima. Ove stolice vizualno progovaraju o nevidljivim izazovima, svakodnevici i borbama s kojima se susreću osobe oboljele od multiple skleroze. U Hrvatskoj se svjetski dan multiple skleroze obilježava svake godine potkraj svibnja, službeno 30. svibnja, a prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u zemlji s ovom bolešću živi više od 7000 osoba.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Na području policijske uprave Osječko-baranjske jučer su evidentirane dvije nove prijevare u kojima je svaki građanin ostao bez 3000 eura. Policijski službenici u policijskoj postaji Našice tako su jučer zaprimili kaznenu prijavu od 62-godišnjaka iz Našica protiv nepoznatog počinitelja kaznenog dijela prijevare. Policija je prijavljena da je početkom travnja 2025. godine putem društvenih mreža stupio u kontakt s nepoznatom osobom koja ga je lažnim prikazivanjem činjenica da će od Republike Hrvatske dobiti 40.000 eura na ime vladine potpore za starije osobe, mlade studente i osobe s invaliditetom nakon što uplati 500 eura. Osim navedenog iznosa, Našićanin je u više navrata uplaćivao razne svote novca. Potpora mu nije isplaćena, niti mu je novac vraćen, pa ukupna materijalna šteta iznosi 3100 eca. Potpora mu nije isplaćena, niti mu je novac vraćen, pa ukupna materijalna

0: očuvanja zdravlja vozača i drugih sudionika u prometu. Tijekom trajanja akcije obavljen je nadzor nad 21 vozačem i vozilom. U prekršaju je evidentirano 10 vozača i to tako da dva vozača uopće nisu imali prvu pomoć u vozilima, a njih 8 nisu imali kutiju prve pomoći s važećim rokom valjanosti. Vozači koji su u vozilu imali ispravnu kutiju prve pomoći dobili su promotivne letke kako ispravno i na siguran način postupati i koristiti komplet pružanja prve pomoći u kutiji prve pomoći.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: Na području policijske uprave Osječko-baranjske tijekom srijede evidentirano je 5 prometnih nesreća. U 2 nesreće 3 osobe su lakše ozlijeđene, dok u preostale 3 nesreće nije bilo ozlijeđenih osoba, ali je nastala materijalna šteta na vozilima. Po 2 nesreće dogodile su se na postenim područjima postaje prometne policije Osijek i policijske postaje Đakovo, te jedna na području policijske postaje Beli Manastir.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, razmjerno vjetrovito i toplo, a poslijepodne na kopnu uvjeren razvoj oblaka, postoji mala vjerojatnost za pljusak, većinom u gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom uvjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, najviše dnevno od 21 do 27 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljih.

0: Milionske minute.
1: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Samsung Crystal UHD od 75 inča za samo 679,99 ili LG QNET od 55 inča za nevjerojatnih 449,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 60 kg za samo 69,99. Posjeti nas u vakuum trgovinama ili na vakuum.hr.

0: Motorni trimer, glava Silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Ako vam ikad zatreba

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem ljubenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
2: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže. Od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Sein. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
3: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Marketing Radio Đakova 822-249

0: на данашни ден.
1: Na današnji dan, 21. svibnja 879. Papa Ivan VIII. Na misi je blagoslovio kneza Branimira, hrvatski narod i zemlju. 1471. rođen je Albrecht Dürer, jedan od najvećih predstavnika renesanse među njemačkim slikarima. 1927. Charles Lindbergh sletio u Parizu i tako postao prvi čovjek koji je sam preletio Atlantski ocean. A 1992. hrvatska vojska oslobodila je Slano.
0: Na današnji dan

0: Udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Najljepše i najveselije natjecanje, natjecanje beba u puzanju, očekuje vas u Porta Novi u subotu 23. svibnja. Prijavite svoje mališane na vrijeme, jer najbrže puzače očekuju vrijedne nagrade. Vidimo se u Porta Novi.
3: Ne propustite veliki proljetni sajam Vinkoproma u Đakovu. Od srijede 20. do subote 23. svibnja očekuju vas popusti do čak 60%. A samo u srijedu 20. svibnja ostvarite 15% popusta na sve redovne cijene uz besplatnu hranu i piće za sve posjetitelje. Vidimo se na proljetnom sajmu u Vinkopromu, Vladimira Nazora 6, Đakovo.
4: Osviži se uz Skycolu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycolu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycolu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj!
5: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
6: Vakom slavi 20. rođendan. U nagradnoj igri čekate više od 50 vrhunskih uređaja. Do 31. petog potroši najmanje 20 eura u Vakomu. Prijavi račun online ili SMS-om. Tu su i odlični popusti u trgovinama. Do 50% na više od 2000 proizvoda. Saznaj više na vakom.hr.
1: Marketing Radio Đakova.
7: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
8: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
7: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
8: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
7: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom.

0: Ovo je vaša proljetna radio postaja. Radio Đakovo.
1: Nakon 24 godine na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša podnio ostavku. Do nje su dovele korupcijske afere koje su u proteklih tjedana ozbiljno uzdrmale hrvatski sport i pod svjetla reflektora stavile pitanje financiranja nacionalnih sportskih saveza. Očekivano na vijest o Matešinoj ostavci nanizale su se reakcije političara u Saboru. Po dolasku vijesti o ostavci Zlatka Mateša u Hrvatskom olimpijskom odboru krenule su se nizati izjave i komentari saborskih zastupnika. Ministar pravosuđa Damir Habijan nakon sjednice vlade predstavio rezultate nalaza inspekcije sa Šibenskog suda, najavio je i zakonske izmjene kojima će se uvesti institut doživotnog zatvora. Govoreći o nalazima inspekcije, rekao je, utvrđeno je da su dvije sutkinje prema nama neuredno obnašale svoju dužnost, obzirom da kod jedne je taj spis bez poduzimanja bilo kakve radnje stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci, bez da je bila poduzeta jedna radnja i na temelju tog nalaza kao ministar, a sukladno zakonu i ću inicirati pred Državnim sudbenim vijećem stegovni postupak. Nakon toga Državno sudbeno vijeće je to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ponekad su najjednostavnije stvari i najukusnije. Nije rijetkost da će vas u istarskim konobama ponigdje počastiti ili dočekati s tanjurićem na kojem se u kombinaciji s komadićima domaćeg kruha nalazi i autohtono istarsko maslinovo ekstra djevičansko ulje. Posebna intenzivna zelena boja i specifičan gorkast pikantni okus uz miris po svježem plodu masline odlika je istarskog ekstra djevičanskog ulja, zaštićenog oznakom izvornosti. Ovo maslinovo ulje proizvod je 20 sorti maslina koje se uzgajaju na ograničenom području istarskog poluotoka. Ako ovom istarskom ulju dodate i malo sitno nasickanog češnjaka, ova delicija uvodi u vrhunske osjetilne gastronomske i prirodne doživljaje koje pruža istarski poluotok. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Osmi Antonovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
5: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću.
4: Osmi Antunovski hod mladih.
5: U subotu, 6. lipnja,

0: 17 sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo.
0: Zbog korupcijskih afera u sportskim savezima pljušta ostavke u Hrvatskom olimpijskom odboru. Habijan predstavio nalaz inspekciji u Šibeniku, najavio uvođenje instituta doživotnog zatvora.
2: Utvrđeno je da su dvije sutkinje neuredno obnašale svoju dužnost.
0: Europska komisija smanjila procjenu gospodarskog rasta Hrvatske. Aston Villa osvojila naslov u Europskoj ligi.
1: Plus Media Servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobro vam dan. Krenule su prve ostavke u slučaju korupcijskih afera koje posljednjih tjedana potresaju hrvatski sport, a koje su pod svjetla reflektora stavile pitanje financiranja nacionalnih sportskih saveza. Zbog pritiska ostavku je dao čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša. On je u priopćenju poručio da je ostavka čin moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu, te dodao:
3: odluku donosim svjestan trenutka u kojem se hrvatski sport nalazi, te potrebe da fokus javnosti, institucija i cjelokupne sportske zajednice bude usmjeren isključivo na ono što je najvažnije. Potpuno, odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti unutar hrvatskog sporta na svim razinama. Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje je Hrvatski skijaški savez primao od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu korištena nezakonito, dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
0: A nakon ostavke Marijana Kustića, kolektivnu ostavku dali su članovi vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora u preostala četiri hrvatska velika loptačka sporta, i to Perica Bukić, Valentina Biflin, Tomislav Grahovac te Nikola Rukavina. Što sada slijedi u olimpijskom odboru, objasnio je glavni tajnik Siniša Krajač.
4: Iznenadilo me je, ali svjesni koja je to odluka, sada predsjednik, šuvijek predsjednik u ostavci, ili onoga koga on ovlasti, saziva vijeće. Vijeće onda ima dvije točke, to je dakle pozivanje na dostavu kandidatura za novog predsjednika i sazivanje izvanredne skupštine gdje se razrješuje stari predsjednik i birano.
5: Kada se razriješi predsjednik, kada se razriješi na toj skupštini, onda automatski se razriješuje i vijeće. Ide novi saziv vijeća. Jel se bira novi predsjednik bira kompletan saziv vijeća. To se događa u roku od 60 dana minimalno.
0: Nižu se i reakcije na ove događaje. Bruno Perić javio se iz Hrvatskog sabora.
6: Po dolasku vijesti o ostavci Zlatka Mateše u Hrvatskom olimpijskom odboru krenule su se nizati izjave i komentari saborskih zastupnika. Marin Miletić iz Mosta, kao i drugi zastupnici, pozdravio je vijest o Matešinoj ostavci koja stiže dan nakon održane sjednice nadležnog saborskog odbora na temu financiranja sportskih saveza.
7: To je potpuno nedovoljno. Zašto? Zato jer su izgradili državu državi, zato jer su izgradili sistemsku korupciju, zato jer su krali desetke milijuna eura godinama, i sad kad smo ih pritisnuli uz zid, kada se razotkrilo njihovo mažnjavanje novca, sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
6: Stranka vladajuće koalicije Domovinski pokret smatra da je ostavka dobra stvar kako bi u fokusu bio sport. Ivica Kukavica tako kaže:
8: ovaj potez gospodina Mateše smatramo dobrim činom, jer je bitno da fokus u budućim vremenima ipak bude sport. Jer bilo koja osoba koja je nositelj bilo kakve funkcije u samome sportu, koja se dovodi u bilo kakvu vezu sa nepravilnostima, može biti uteg.
6: Sustav koji se godinama ne propituje jer ga je HDZ proglasio nacionalnim interesom i svetinjom, tim je riječima situaciju opisala Draženka Polović iz Možemo.
9: Na taj način stvoren je zapravo savršeni štit u kojem se iz državnih poduzeća putem sponzorstva preljeva preko sportskih saveza, preljeva ogroman novac u privatne džepove. To je sada već sasvim očigledno i sasvim izvjesno.
6: Sličan je bio i komentar Marije Lugarić iz SDP-a.
10: I danas je nestranački volonter Mateša maknut, ali time nije smaknuta hobotnica. Ona korupcijska hobotnica koja omogućava s HDZ-om povezanim interesnim akterima da i dalje kradu. Želim vrlo jasno reći i ponoviti. HDZ je stvorio politički okvir za ovakav sustav i Plenkovićev režim nema ga namjeru promijeniti.
6: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina kaže kako očekuje da se ispitaju sve prijave s fokusom na promjenu rada sustava sporta te da se što prije odabere novo vodstvo. Komentirao je i kolektivne ostavke članova vijeća Četiri velika loptačka sporta.
11: Vidim sve te ostavke kao jedan izraz neslaganja možda sa svime onome što se radilo sada, posebno recentno, ali posebno vidim te ostavke kao jedan i doprinos jednoj kompletnoj promjeni koja je očito i više nego jasno je potrebna, a koju i mi vrlo jasno propagiramo i koju smo najavili zato što mislim da nam apsolutno svima mora biti prioritet vraćanje povjerenja u hrvatski sport.
6: Recimo za kraj kako je Zagrebački županijski sud na prijedlog USKOK-a odlučio blokirati imovinu okrivljenika u korupcijskom slučaju Vedrana Pavleka iz Hrvatskog skijaškog saveza. Za Media Servis, Bruno Perić.
1: Media Servis, Vijesti Plus.
6: Perić.
1: Media servis Vijesti Plus.

0: ministar pravosuđa Damir Habijan naložio inspekciju Općinskog suda u Šibeniku, a predstavio je i nalaz.
1: Utvrđeno je dakle da su dvije pravosudne dužnosnice, odnosno dvije sutkinje, prema nama neuredno obnašale svoju dužnost, obzirom da kod jedne je taj spis bez uzimanja bilo kakve radnje stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci, bez da je bila poduzeta i jedna radnja. Na temelju tog nalaza kao ministar, a sukladno zakonu, ću inicirati predrženim sudbenim vijećem stegovni postupak. Nakon toga Državno sudbeno vijeće je to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru.
0: Brojni građani sinoć su u Drnišu mirno prosvjedovali zbog ubojstva 19-godišnjeg maturanta Luke Milovca. Od nadležnih su zatražili odgovor na pitanje kako je moguće da je sustav ponovo zakazao. Izrazili su i razočarenje jer, kako kažu, nitko od vladajućih nije došao u Drniš. Svoj komentar su dali ministri David Flajčić i Ivan Šipić.
2: Nisam svjestan da nije bio nitko, vlada je cijelo vrijeme s ljudima Drniša. Svi se suosjećamo, svima je teško. S ljudima smo, mislim da to nije uopće upitno.
3: Ja sam otac i strašan događaj, tragičan. Sustav treba mijenjati.
0: Šipićevo mišljenje dijeli premijer Andrej Plenković.
4: I ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogromno ogorčenje hrvatske javnosti i otvorilo legitimna pitanja kako unaprijediti pravosudni sustav da se spriječe ovakve situacije u budućnosti.
0: Stoga vladajući kreću u formiranje radnih skupina kako bi izmijenili nekoliko zakona.
1: Nacrt prijedloga i Kaznenog zakona i Zakon o izvršavanju kazne zatvora, po potrebi izmjena Zakona o kaznenom postupku, i ako će biti potrebno obzirom na ove šire izmjene i uvođenje određenih novih instituta i drugih zakona. Očekujem da u roku 2 tjedna imamo nacrt prijedloga tih zakona.
0: Predstavio je Habijan potom i glavne novine.
1: Institut i uvođenje doživotnog zatvora. Druga stvar, mi ćemo institut zaštitni nadzor nad osobom nakon punog izvršavanja kazne redefinirati i u pogledu vremenskog trajanja, ali i u sadržajnom smislu. Četvrta stvar, pitanje što sa osobama koje su izdržale kaznu, izađu na slobodu i način njihovog praćanja, odnosno detektiranja. Ovo je međusektorsko pitanje. Još jedna stvar koju smatram da je izuzetno bitna tiče se tehničke nadogradnje e-spisa. Želimo omogućiti i osigurati da bilo prekršeni sudac, bilo netko tko je sudac istrage, ne da vidi samo trenutačni status, već da vidi njegovu prethodnu osuđivanost ili postupke koji su možda i može biti u tijeku.
0: A hoće li zakonske izmjene rezultirati smanjenjem ovakvih mučkih zločina, ostaje za vidjeti. Za Media Servis, Jura Koprek.
5: Media Servis, vijesti plus.
6: Europska komisija objavila je proljetnu ekonomsku prognozu iz koje je vidljivo da novi energetski šok uzrokovan ratom na Bliskom istoku utječe na osporavanje globalnog, europskog, a time i hrvatskog gospodarstva. Premijer Andrej Plenković na vladi je istaknuo da unatoč vanjskom šoku gospodarstvo Europske unije ipak raste, a Hrvatskoj komisija prognozira rast u ovoj godini od 2,7%.
4: Hrvatska je i dalje među najbrže rastućim gospodarstvima u Europskoj uniji i eurozoni. Prema procjenama komisije, hrvatsko gospodarstvo bi u 2026. je trebalo rasti za 2,7%, čime komisija Hrvatsku svrstava među prva 4 gospodarstva u pogledu rasta u Europskoj uniji, odmah iza Litve, Malte i Poljske.
6: S druge strane, prema stopi inflacije smo među najgorima. S procjenom od 4,6% iza nas je u Uniji samo Rumunjska sa stopom inflacije od 7%. Premijer je podsjetio da je ministar financija najavio idući tjedan predstavljanje novog paketa antiinflacijskih mjera,
4: koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Riječ je naravno o cjelovitom, dobro osmišljenom paketu koji bi trebao polučiti rezultate u ovoj godini i bit će naravno usmjeren na više sektora.
5: Media Servis, vijesti plus.
6: Idemo u svijet. Izraelski ministar otvoreno se hvali zlostavljanjem aktivista uz mlaku reakciju iz Europe, dok Pakistan nastavlja s prenošenjem poruka između Irana i SAD-a u potrazi za mirom.
7: Australija, Novi Zeland, Kanada, ali i europske zemlje poput Irske, Španjolske, Poljske i nekoliko dužnosnika Europske unije pridružili su se osudama snimke izraelskog ministra Itamara Ben-Gvira kako provocira i zlostavlja pritvorene aktiviste iz flotile za pomoć Gazi. Trojica aktivista prevezeni su u bolnicu nakon zlostavljanja sigurnosnih snaga, a kod drugih postoje sumnje u slomljena rebra. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa rekao da je zgrožen postupanjem, a postupak je osudio čak i američki veleposlanik u Izraelu, te video nazvao odvratnim. Izrael je deportirao

0: dok traje saniranje javnog imidža nakon ovog poteza. Nakon što je posle susreta s kineskim predsjednikom Xijem, američki šef države Trump poručio da će tek donijeti odluku o prodaji još oružja Tajvanu, sada je opet izazvao pozornost najavom razgovora s tajvanskim predsjednikom. Američki i tajvanski predsjednici nisu izravno razgovarali otkako je Washington 1979. prenio diplomatsko priznanje iz Tajpeja u Peking. Međutim, kao novo izabrani predsjednik, Trump je tu praksu prekršio već jednom krajem 2016.
1: Razgovarat ću s njim, razgovaram sa svima, imamo tu situaciju pod kontrolom, imao sam odličan sastanak s predsjednikom Xijem i radit ćemo na tom tajvanskom problemu.
0: Za to vrijeme Iran poručuje da razmatra američki prijedlog o miru, dok je u misiji prenošenja poruka i pakistanski zapovjednik vojske koji boravi u Teheranu. Glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte sa švedskim premijerom Kristerssonom u susret NATO sastanku govorio o zadaćama saveza i obvezama članica, osvrnuo se na upade ruskih dronova i opasnost Europi. Rutte je pričao da se Europa mora riješiti ovisnosti o Sjedinjenim Državama, a o upadu drona u Litvu rekao je da je NATO spreman na svaku mogućnost.
2: Neka ne bude zabune. Naša sposobnost i odlučnost u obrani svakog saveznika su apsolutni. Bude li netko toliko glup da napadne, odgovor bi bio razoran.
0: Za Media Servis Hrvoje Gašparec.
3: Intervju Media Servisa.
4: Kako mlade približiti kulturi? Odgovor na ovo pitanje u intervju Media Servisa dali su Ivan Božić te Nika Hrvatić iz Ministarstva kulture i medija iz perspektive novog projekta takozvane kulturne iskaznice.
5: Voucher od 100 eura za sve one koji u ovoj kalendarskoj godini pune 18 godina. Dio je projekta Kulturna iskaznica Ministarstva kulture i medija. Stručna suradnica u službi za strateško planiranje i analitiku ministarstva Nika Hrvatić govori što je jedna od glavnih ideja projekta.
6: Razviti novu publiku i približiti mladima tako da te kulturne navike više ne budu neki način nametnute, nego da oni sami biraju koje će kulturno-umjetničke, čak i medijske sadržaje izabrati. Cilj je da se te navike nastave i nakon njihovog izlaska iz sustava obrazovanja.
5: Voucher mogu potrošiti do dana kada pune 19 godina, i to na koncerte džeza i klasike, pretplate na časopise, kino ulaznice, knjige, ulaznice za muzeje i izložbe te lokalitete kulturne baštine. Do svojih 100 eura 18-godišnjaci mogu doći prijevom na službenu web stranicu kulturne iskaznice, a dalje se koriste aplikacijom Kultura, objašnjava voditelj službe za strateško planiranje i analitiku ministarstva Ivan Božić.
7: Imaće lijepo svoju aplikaciju gdje će se prikazati, znači, njihovo ime, prezime, iznos koji trenutno imaju na računu. Sama aplikacija se može koristiti da se i vide sva prodajna mjesta koja su omogućena.
5: A zatim putem koda na aplikaciji plaćaju uslugu. U prvih 24 sata svoj profil je aktiviralo gotovo 400 korisnika, a prema neslužbenim podacima, 3 18-godišnjaka svoj su iznos potrošila u cijelosti, i to na knjige. Po uzoru na slične projekte europskih zemalja, Hrvatić otkriva.
6: Njihovi podaci pokazuju da su korisnici najviše trošili na kino ulaznice i na knjige, tako da sličnu situaciju, evo, možda možemo očekivati i kod nas.
5: Kulturni sadržaj teško dopire do mladih, a iz ministarstva se nadaju da će se i to promijeniti ovim projektom, dodaje Hrvatić.
6: Ako se radi o nekom pozivu, dođite tad i tad, imamo predstavu tu i tu, da je onda veća mogućnost da će oni stvarno onda se zainteresirati i otići na tu predstavu, izložbu ili projekciju.
5: I sve to ne bi li se stvorila nova publika koja će aktivno i s razumijevanjem konzumirati kulturni sadržaj. Mladi su ovim projektom dobili slobodu, objašnjava Božić.
7: Veliki dio ovog projekta je baš usmjeren da sa tih 100 eura koje ćemo davati mladima, mladima dajemo zapravo ključ u ruke da oni sami biraju koji sadržaj žele konzumirati, u kojem smjeru zapravo žele da kultura ide.
5: Za Media Servis, Brankica Ledinski.
3: Sport.
2: Na početku vijesti čuli smo sve o ostavci Zlatka Mateše na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora, a sada selimo na nogometne terene. Aston Villa prvi put u klubskoj povijesti osvojila je Europsku ligu. U finalu su u Istanbulu s 3-0 pobijedili njemački Freiburg. Aston Villa je povela u 41. golom Tielemansa. Vodstvo je udvostručio Buendija u 3. minuti sučevog dodatka. Za konačnih 3-0 strijelac je bio Rodgers u 58. Za Aston Villa je to 4. europski trofej, dok je za Freiburg ovo bilo prvo finale u europskim natjecanjima. Do svjetskog nogometnog prvenstva preostala su 22 dana i svi svjetski mediji pripremaju se za najveći sportski događaj godine. Spona između naših medija i Hrvatskog nogometnog saveza Mala ekipa, na čijem je čelu glasnogovornik Tomislav Pacak, koji je bio gost intervjua Tjedna medija servisa.
8: Pa moramo biti spremni, vrlo je izazovno ovo svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama iz niza logističkih razloga. Od veličine teritorija nikad na tolikom teritoriju nije igrano svjetsko prvenstvo, pa su i udaljenosti jako velike, do brojnih nekih detalja vezanih za kamp, vezanih za cijene u SAD-u, tako da je prilično specifično, ali kao i uvijek mislim da Hrvatski nogometni savez ima jednu jako dobru ekipu, logistiku oko reprezentacije i da smo spremni, a vidjet ćemo u Americi je li to zaista tako.
2: Rukometaši Zagreba pripremaju se za završnicu Kupa Hrvatske, koji se u sklopu festivala rukometa održava u Poreću od 22. do 24. svibnja. Zagreb će igrati polufinale, a protivnik je Ribola Kaštela, kapetan Jakov Gojun.
9: Možemo reći slobodno jedna možda lakša utakmica za nas, gdje ćemo se svi izrotirati i u nedjelju očekivamo to finale. Vidjet ćemo da će biti Gorica ili Nekse, ali eto, svi znaju šta je nama cilj, uzeti taj kup i da završimo ovu sezonu na najbolji mogući način.
2: Zagreb će protiv Kaštela igrati sutra u 17 sati, a u 19.30 igraju Nekse i Gorica. Finale je na rasporedu dva dana kasnije. Mlada hrvatska tenisačica Petra Marčinko plasirala se u svoje prvo WTA polufinale karijere. Marčinko je u marokanskom Rabatu u četvrt završnici sa 6-3 i 6-4 nadigrala Španjolku Jessica Buzas Maneiro. Marčinko je osigurala i plasman karijere, te će od idućeg tjedna biti barem 65. tenisačica svijeta, a imat će priliku i popraviti taj plasman. Za ulazak u finale Petra će igrati protiv bolje iz ogleda Švicarke Tajhman i Marokanke Kabaž. Za Media Servis, Marko Pavičić.
4: Na kraju ponovimo, zbog korupcijskih afera u sportskim savezima pljušta ostavke u Hrvatskom olimpijskom odboru.
3: Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
4: Uredila i vodila Barbara Kraškadmenec.
3: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com. Priča se da ovaj tjedan Studenac ima odličnu akciju. Iz ponude izdvajamo Podravka pekmez od šljiva 2,59 €, Kraš Napolitanke Jadro 430 grama 2,49 €, samo uz Moj Studenac aplikaciju, čokolada Mikado s rižom 225 grama 2,49 €.
10: Kako ide posao?
11: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
10: A novac?
11: Nestane.
10: Magija?
11: Volio bih.
10: Nije magija, nego financije bez kontrole.
11: Znači, treba mi pomoć.
10: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Vrijeme sutra pretežno sunčano, razmjerno vjetrovito i toplo. Poslije podne na kopnu umjeren razvoj oblaka, a postoji mala vjerojatnost za pljusak, većinom u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena jaka bura, osobito podnove Lebita s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15 u Gorju niža, a ponegdje na Jadranu i do 20 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na obali mjestimice i do 29 stupnjeva.
3: Media servis. Najbrža istina.
12: Žuta za radost.
13: Plava za sigurnost.
12: Narančasta za postojanost.
14: Ljubičasta za kreativnost.
12: Zelena za nadu.
13: Crna za odanost.
12: Bijela za čistoću.
14: Crvena za ljubav.
12: Obojite dan bojama Radio Đakova.
15: 17:21, bile su to vijesti plus Radio Đakova, radio, medija servisa, evo nas nazad u programu Radio Đakova. 26. Celzijevih, tlak zraka je 1021 hektopaskal, vlaže zraka 58%.

0: 5 do 6. Vijesti.
1: Diljem Hrvatske, pa koji je u Osječko-baranjskoj županiji, maturanti će se sutra oprostiti od srednjoškolskih klupa. Tradicionalno točno u podne u svim gradovima županije plesat će se kvadrilja. Iz triju đakovačkih srednjih škola kvadrilju će plesati oko 350 maturanata.
0: Vijesti.
1: Dobrovoljno vatrogasno društvo u subotu organizira tradicionalni dan otvorenih vrata. Program počinje u 9 sati u dvorištu DVD-a, gdje će posjetitelji moći razgledati vatrogasna vozila i opremu, upoznati rad vatrogasaca te sudjelovati u edukativnim i zabavnim aktivnostima za djecu i mlade.
0: Vijesti.
1: Kut Gorjanac ovog vikenda nastavlja obilježavanje 60. obljetnice djelovanja. Sutra 18 sati u domu DVD-a održat će se cjelovečerni koncert, dok će se u nedjelju na Blagdan Duhova održati tradicionalni obhod ljelja. Običaj je upisan na UNESCO-ovu listu nematerijalne kulturne baštine. Program počinje svetom misom u 10.30 u crkvi Svetog Jakova.
0: Vijesti.
1: U Osijeku će se sutra održati 20. svečana dodjela Hrvatske književne nagrade Anto Gardaš za najbolju proznu knjigu za djecu i mlade u 2025. godini. Uži izvor među pet naslova ušla je knjiga Modri grafiti đakovačkog književnika Adama Rajzla.
0: Vijesti.
1: Društvo multiple skleroze Osječko-baranjske uključilo se u nacionalnu kampanju Ja sam više od MS-a uoči svjetskog dana multiple skleroze. Sutra u 10 sati u prostorijama društva u Osijeku držat će se dan otvorenih vrata i javna akcija.
0: Vijesti.
1: Na području policijske uprave Osječko-baranjske tijekom srijede evidentirano je 5 prometnih nesreća. U 2 nesreće 3 osobe lakše su ozlijeđene.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, razmjerno vjetrovito i toplo. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 21 do 27 celzijevih.
0: Slušali ste vijesti 5 do 6.
1: Bili su to vijesti 5 do 6, ostanite i dalje u 100.2 i 87.6 MHz Radio Đakova.

0: gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
1: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
2: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
1: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
2: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
2: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
3: Dragi naši slušatelji, dobar vam dan. Družimo se i ove nedjelje uz emisiju Čestitke i pozdravi. Idemo prvo s pjesmama s naše liste. Prva pjesma, Daniela i Marko Škugor, Ono nešto. Dragom bratu Renatu Jankoviću i njegovoj odabranici Andreji Vuković, želim sve najljepše u budućem zajedničkom životu. Vaša je ljubav velik dar i blagoslov, branite je od iskušenja i vjerujte u nju. Od srca vam želi sestra Dolores. Dragi naši Melita i Ilija, vaša ljubav je nešto posebno što ne nađe se često. Sretnu godišnjicu braka i još puno godina zajedno žele vam kumovi Marijana i Karlo. Renatu Jankoviću i Andreji Vuković, iskrene čestitke na vjenčanju. Želimo da ljubav i sreća koju danas osjećate zasijaju u godinama koje dolaze. Ines i Ivan Bogdanović. Dragi brate Deane, ponosna sam što danas gledam kako započinješ svoju obiteljsku priču. Tebi i tvojoj izabranici Karmeli želim dane ispunjene srećom, smijehom, ljubavlju i veseljem. Od srca želi sestra Ines. Dragi naš Zvona, želimo tebi i tvojoj Valentini puno ljubavi, sreće i zajedničkih lijepih trenutaka. Neka vas prati ljubav kroz cijeli život. Teta Vlatka s obitelji. Ana Marija i Marko, neka ovaj dan bude početak najljepše priče koju ćete zajedno napisati. Sretno u braku žele vam baka Nevenka i dida Nikola.
4: Dragi naši Andrea i Renato, vjenčanja su poput čarolije koje nas podsjećaju na snagu ljubavi i zajedništva. Neka vaše vjenčanje bude početak predivnog putovanja ispunjenog srećom, ljubavlju i lijepim trenucima. Od srca vam žele sestra Kristina, šogor Marko i nečakinje Sara i Luce.
3: Nečaku Marku Kovačeviću sretno sklapanje braka sa Namarijom žele čiča Ilija i strina Melita. Uz ove čestitke slušamo pjesmu Ono nešto.

Druga pjesma na našoj listi, Uz tebe, Klapa Šufit. Dragi naši, Andrea i Renato, od srca vam želimo da kroz život uvijek budete jedno drugome najveća podrška, mir i oslonac. Neka vaš dom bude ispunjen smijehom, toplinom i ljubavlju, koja će vas pratiti kroz sve lijepe, ali i one teže trenutke. Čuvajte jedno drugo i nikad ne prestanite zajedno stvarati uspomene koje će vas pratiti cijeli život. Volimo vas jedno drugo i nikad ne prestanite zajedno stvarati uspomene koje će vas pratiti.

0: Prekrasan duet Olivera Dragojevića i Željka Bebeka, Ako voliš ovu ženu. Dragi bratiću Zvona, od srca vam čestitamo. Neka vas kroz život prate ljubav, sreća, zdravlje i razumijevanje. Želimo vam puno lijepih zajedničkih trenutaka i dug sretan brak. Žele vam to Anita i Kristijan. Dragi Ana Marija i Marko, želimo vam ljubav koja traje zauvijek. Sretno, Ujo Niko i Maja Kramarić. Sve najljepše želje povodom vjenčanja Renatu Janković i Andreji Vuković od Božice i Josipa Bogdanovića. Andrea i Renato, vaša ljubav je veliki dar i blagoslov, branite je od iskušenja i vjerujte u nju. Mama i tata. Dragi Marko i Ana Marija, od srca vam čestitamo vaš dan vjenčanja. Neka vam život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i zajedničkim trenucima sreće. To vam žele teta Slavica i tetak Miro iz Punitovaca. Mladenci, sretno! U životu pamtimo trenutke, a ne dane. I zato želimo da vam život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Sve najbolje susjedu Marku Kovačeviću i Ana Mariji žele susjedi Tuksar, mladenci, sretno. U životu pamtimo trenutke, a ne dane, i zato želimo da vam život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Sve najbolje sestrični Valentini povodom sklapanja braka sa Zvonimirom žele sestrična Ana i Stjepan s obitelji.
1: Dragi naši Andrea i Renato, predivno je svjedočiti kako pred Bogom potvrđujete svoju ljubav. Sretno sklapanje braka od srca žele sestrični.

0: Slavonske lole i svatovska pjesma. Dragi mladenci Marko i Ana Marija, od srca vam čestitamo vaš dan vjenčanja. Neka vam život bude ispunjen ljubavlju, poštivanjem i zajedničkim trenucima sreće. To vam žele strina Marija i teta Ljubica iz Punitovaca.
1: Dragi Marko i draga Ana Marija, neka vaša ljubav bude poput najčvršćeg sidra, pružajući vam sigurnost i stabilnost u olujama života. Sve najbolje povodom sklapanja braka žele vam Josip i Jelena.
0: Dragi Andrea i Renato, uz ovu veselu svatovsku pjesmu, želimo vam da i vaš zajednički život bude baš takav. Pun radosti, smijeha, druženja i ljubavi koja traje zauvijek. Neka vam brak bude sigurna luka, a svaki dan ispunjen razumijevanjem, veseljem i zajedničkim trenucima koje ćete pamtiti cijeli život. Vole vas vaši kumovi Macange.

Imam kuma, tamburaški sastav Salaš. Kao što ova pjesma kaže, imam kuma što ga nitko nema. Kume moj, znaš da nisam puno od nekih riječi i zato pojačaj ovu pjesmu. Sve što ona kaže, tako je i još više. Hvala što si me počastio titulom kuma, sve najljepše ti želim u budućem zajedničkom životu s Andreom, kum Zvonimir. Bog kume, ovdje kum. Kume Marko, sve najbolje u budućem životu, tebi i Ana Mariji, želi kum Domagoj i kuma Mihaela.

Nitko kao majka, Hanka Paldum. Kćeri moja, budi uvijek svoja, sretna i vesela, to ti od srca želi tvoja mama Luca. Volim te. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu kćeri Valentini i zetu Zvonimiru želi mama Marija i tata Mato Šlegl.

Pjesmu Svatovski dan pjeva nam Lucky Band. Nećaku Marku i njegovoj odabranici Ana Mariji sretan dan vjenčanja žele im teta, tetak i sestrična. Živ.

Živjeli mladenci pjevaju nam Barabe. Sretno sklapanje braka Valentini Šlegl sa Zvonimirom želi sestrična Ana i Stjepan s obitelji. Renatu i Andreji želimo život ispunjen ljubavlju i srećom od obitelji Bogdanović. Dragi moj brate Renato i draga šogorice Andreja, želim vam život ispunjen ljubavlju, smijehom, zdravljem i bezbroj lijepih zajedničkih trenutaka. Uvijek budite jedno drugome najveća podrška, voli vas sestra Dolores. Dragi naši Karmela i Dejan Dramac, želimo vam radost, ljubav, sreću i Božji blagoslov. Čestitamo vam od srca. Žele vam to brat Tomislav, Martina, Marin i Pavle Dramac.

Jedina ljubav moga života pjevaju nam Klapa Rišpet i Doris Dragović. Sretno sklapanje braka sestrični Valentini Šlegl sa svojim odabranikom Zvonimirom žele sestrična Silvija, Romeo, Marko, Mateo i Maja iz Slatinika. Sretno sklapanje braka Valentini Šlegl sa Zvonimirom i neka ih prate ljubav i Božji blagoslov, od srca im želi teta Reza Matijaković. Dragi Zvona, danas ti počinje najljepša životna avantura. Želimo vam puno smijeha, ljubavi i da uvijek budete jedno drugome najveća podrška. Sretno vam od srca, Anita i Kristijan.

sinu i bratu Renatu Jankoviću i njegovoj odabranici Andreji Vuković iskrene čestitke na vjenčanju. Budite sretni, budite zahvalni i volite se do kraja života. Od srca želi mama Daniela, tata Željko i sestra Dolores. Najdraži naši Andrea i Renato, neka vam ruke uvijek ostanu spojene, srca puna ljubavi, a dom ispunjen srećom, smijehom i blagoslovom. Volimo vas puno, vaši kumovi Pavka, Neno i Bruna.

Šokačko narodno kolo pjevaju nam Slavonski Dukati. Sve najbolje Marku i Ana Mariji u budućem životu želi obitelj Kapetan.

Zauvijek ti i ja, Vranac. Draga moja Andrea, zbog svih uspomena koje imamo u životu, naše prijateljstvo će mi uvijek imati posebno mjesto u srcu. Želim ti da uz Renata uvijek osjećaš onu mirnu i iskrenu ljubav, da te čuva, razumije i voli nježno, strpljivo i svim srcem baš onako kako zaslužuješ. Zajedno gradite život ispunjen toplinom, podrškom i malim trenucima koji će vam svaki dan iznova pokazivati koliko ste jedno drugome posebni. Volite puno, tvoja prijateljica Ivona. Dragi mladenci Valentina i Zvonimire, neka vas kroz život prate ljubav, poštovanje i podrška jedno prema drugome. Čuvajte osmijehe i stvarajte uspomene i uživajte u svakom trenutku zajedničkog života. Sve najljepše povodom vašeg vjenčanja želi vam obitelj Matijaković.

0: emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Željko Bebek i pjesma Kćeri moja. Neka vas kroz zajednički život vode ljubav, poštivanje i zajednički snovi. To vam žele tata Mato i mama Marija Šlegl. Draga Andreja, neka vas obasja svjetlost Božje ljubavi na putu života kojim ste odlučili zajedno koračati. Kćeri sretno, mama Luca i tata Stipo. Draga moja Ana Marija, dok te gledam kako započinješ novi životni put, srce mi je puno ponosa i sreće. Želim tebi i Marku svu sreću u braku, neka vas kroz život vodi uvijek ljubav i poštovanje. Tvoja mama Romana.

Berde Bendi pjesma Zbogom moji dani momački. Dragi Ujo Dejane, od srca ti želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i smijeha u braku s Ujnom Karmelom. Neka vam svaki dan bude ispunjen lijepim trenucima, zagrljajima i uspomenama koje ćete zauvijek pamtiti. Hvala ti što si uvijek najbolji Ujko, zabavan, brižan i uvijek tu za nas. Tvoji nećaci Karlo i Ivano. Dragom unuku Marku Kovačeviću sretno sklapanje braka sa Anamarijom želi dida Šimo. Našem unuku Renatu Janković i njegovoj odabranici Andreji Vuković želimo dugi sretan zajednički život ispunjen ljubavlju i veseljem. Od srca žele baka Ana i dida Jakov. Dragi naš sine Dejane i Karmela, želimo vam radost, ljubav, sreću i Božji blagoslov. Od srca tvoji roditelji mama Gordana i tata Pavo Dramac.

Slijedi nam Fijaker i pjesma Lijepa u bijelom. Jedinom unuku Marku Kovačeviću svu sreću ovog svijeta s njegovom odabranicom Ana Marijom želi baka Helena iz Josipovca koja ga puno voli. PS, Marko, čuvaj Ane, a ti Ane, poštuj ga. Dragi naš striko Deo, danas je poseban dan. Puno sreće i ljubavi žele ti nećaci Marin i Pavle Dramac.

Sastala se braća slavonske Lole. Brate moj, čestitam na braku. Sad si službeno prešao iz solo vožnje u duplu kabinu. Neka vam život bude kao dobra ruta, bez kvarova, sa puno lijepih stanica i uvijek pun rezervoar ljubavi. Tvoj brat Vedran.

Massimo i pjesma Mali krug velikih ljudi. Dragi Andrea i Renato, uvijek budite jedno uz drugo i jedno za drugo do kraja života. Volite se i poštujte, tata i mama.

0: sam zapravo ja.
1: Klapa Rišpet i Jelena Rozga pjevaju nam pjesmu Prsti zapleteni. Valentina i Zvonimire, neka vam ljubav uvijek bude najljepša avantura. Sretno vjenčanje žele vam djeveruša Ema i djever Luka. Ana Marija i Marko, čestitamo na vjenčanju i želimo vam život pun sreće i zajedničkih uspomena. Ujo Niko i Ujna Maja, Sara i Nikola Kramarić.

Maja Šuput naravno pjeva nam svatovsku pjesmu. Dragi striko, čestitamo ti od srca na vjenčanju s Karmelom, želimo vam puno ljubavi, sreće i smijeha. Hvala vam što ste uvijek tako dobri i veseli. Vole vas vaši Roko i Lana. Pozdrav od kumova, zagrijavanje može početi. Jesu li svatovi spremni za pjesmu, ples i najbolji tulum godine? Puno sreće u braku žele vam vaši kumovi Bela i Zvizi. Dragi Dejane, neka vaša ljubav raste iz dana u dan, a vaša zajednica bude snažna i neuništiva. Sretan brak i puno sreće želi ti tvoja majka Gordana i tata Pavo Dramac. Dragi Andrea i Renato, neka vam ljubav uvijek bude glasnija od svih problema, a sreća veća od svih briga. Želim vam puno smijeha i ljubavi, Marija i Tina. Dragi Čiča Marko, sretno ti sklapanje braka s tvojom odabranicom Ana Marijom. Puno sreće, zdravlja i ljubavi u vašem zajedničkom životu. Od srca ti žele Liam i Mia iz Njemačke. Andreji i Renatu želimo sve najljepše u budućem zajedničkom životu. Neka vam svaki dan bude ispunjen srećom i veseljem. Sretni smo i počašćeni što smo uz vas na vaš najveseliji dan. Ajmo popiti sve što imamo, jer na suho nema pjesme i veselja. I uz pjesmu i bez pjesme, uvijek smo tu za vas, Romke i Tonka. Valentina, sretno ti sklapanje braka sa svojim odabranikom Zvonimirom, uživajte u svom najljepšem periodu života i neka vam srca uvijek budu sretna. Želi vam to Adriana Horvat s obitelji. Neka vaša ljubav bude jača iz godine u godinu, Andreji Vuković i Renatu Jankoviću želi Djeveruša Ivona. Kako smo rekli, slušamo Maju Šuput i svatovsku pjesmu.

Danas majko ženiš svoga sina, pjeva nam Salaš. Za majku Danielu sve najljepše želje u ovom posebnom trenutku od Marije i Tine. Dragoj susjedi Ivani Kovačević, lijep provod na svadbenoj svečanosti sina Marka, od srca želi susjeda Ljubica Tuksar. Sretno sklapanje braka Marku s njegovom odabranicom Ana Marijom, puno sreće, zdravlja i Božjeg blagoslova u budućem zajedničkom životu, od srca žele teta Slavica i tetak Miro iz Punitovaca. Dragi sine Dejane, neka ljubav i sreća koju danas osjećate zasijaju u godinama koje dolaze. Želi ti mama Gordana Dramac. Došao je i taj dan da ja ženim svoga sina. Marko, čuvaj Ane, a ti Ane, poštuj ga. Puno ljubavi i Božjeg blagoslova želi vam mama Ivanka, PS, sad i zauvijek.

A kako nam pjeva Krunoslav Kičo Slabinac, dignite čaše svatovi. Dragi Ana Marija i Marko, nazdravimo vašoj zajedničkoj budućnosti i vječnoj ljubavi. Neka vas u braku prati puno sreće i zdravlja, žele vam to baka Nevenka i dida Nikola. Dragi Dejane i Karmela, neka vas kroz život uvijek prati ljubav koja vas je danas spojila i neka vam dom bude pun topline, mira i lijepih trenutaka. Od srca vam žele sestra Ines, šogor Ivica, te nećaci Karlo i Ivano. Marko i Ana Marija, sam je čovjek nesavršena stvar, mora pronaći drugoga da bi bio sretan. Vi ste pronašli jedno drugo, mama Ivanka. Najljepše želje našem unuku Renatu Jankoviću i Andreji Vuković povodom vjenčanja od srca žele baka Jelka i dida Stjepan. Neka vas prate samo sreća i ljubav.

Cecilija nam pjeva pjesmu Golubica. Sve najbolje povodom sklapanja braka sestrični Valentini sa Zvonimirom žele sestrična Silvija, Romeo, Marko, Mateo i Maja iz Slatinika.

Žeteoci pjevaju pjesmu Vesele se svatovi. Dragim mladencima Renatu Jankoviću i njegovoj odabranici, cijeli život pamtite ljepotu i radost današnjeg dana, on je danas vanuo samo za vas dvoje da vas spoji zauvijek. I mi smo danas tu samo zbog vas, počašćeni smo što ste nas odabrali da vas ispratimo na vaš put zajedničke sreće. Neka vas na tom vašem putu prate Božji i roditeljski blagoslov. Sretno mladencima, od sveg srca želi vam Catering Vitino.

Draga Valentina i Zvonimire, prava ljubav nije samo pronaći osobu s kojom možeš živjeti, već osobu bez koje ne možeš zamisliti život. Čuvajte jedno drugo, volite se svakim danom sve više i neka vam ljubav uvijek bude dom. To vam žele djever Luka i djeveruša Ema. Dragi Dejane i Karmela, želimo vam dom ispunjen smijehom, toplinom i lijepim uspomenama, a u svim životnim izazovima da uvijek budete jedno drugome najveća podrška i oslonac. Od srca vam želimo sretan zajednički život, tvoj brat Vedran Dramac s obitelji. Dragi naši Andrea i Renato, od srca vam želimo da vam zajednički život bude pun ljubavi, smijeha i malih trenutaka koji će vam značiti najviše. Čuvajte jedno drugo i uživajte u svemu što vas čeka. Bruno, Ivona i Dario.

0: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Marko Perković Thompson, Ako ne znaš šta je bilo. Ako ne znaš šta je bilo, nisi bio na Momačkoj. Kum Domagoj.

Pjesmu Kuma pjeva nam Djako. Draga moja Andrea, život mi je dao puno ljudi, ali malo onih posebnih kao što si ti. Neka te kroz život prate sreća, ljubav i mir, jer osoba poput tebe zaslužuje samo najbolje. Volite tvoja kuma Pavka. Draga kumo, želim ti živce od čelika, pune pete za ples i glas spreman za refren. Do svatova imaš još malo vremena da naučiš ovu pjesmu. Volite tvoja kuma Bela.

Mladen Kvesić i pjesma Nek ti ljubav bude vječna. Dragi naši Dejane i Karmela, danas je poseban dan. Želimo vam sve najbolje i neka vas sreća koju danas osjećate prati kroz cijeli život. Žele vam to mama Gordana i tata Pavo Dramac. Andrea i Renato, neka ljubav i radost koju danas osjećate zasija u godinama koje su pred vama. Od srca vam želimo sve najbolje u budućem zajedničkom životu. Mama i tata, volimo te. Draga Valentina, od srca ti želim puno ljubavi, sreće i blagoslova u braku. Neka vas kroz život uvijek prate osmijeh, razumijevanje i zajednička sreća. S ljubavlju, teta Reza Matijaković. Našem dragom unuku Renatu i njegovoj odabranici Andreji želimo puno ljubavi, zdravlja i zajedničke sreće kroz cijeli život. Od srca baka Jelka i dida Stjepan.

Samo sam s tobom upoznao ljubav, pjevaju nam Marko Škugor i Oliver. Valentina i Zvonimire, neka vas kroz život prate ljubav, poštovanje i mir. A vaš dom uvijek bude ispunjen srećom, smijehom i zagrljajima. Čuvajte jedno drugo, budite najbolji prijatelji i neka vam svaki zajednički dan bude razlog za novi osmijeh. Od srca vam želim brak pun ljubavi koja nikada ne prestaje. Želi vam to Adriana Horvat s obitelji. Valentina i Zvonimire, danas započinje vaše najljepše zajedničko poglavlje. Neka vaša ljubav svakim danom bude sve jača, a dom ispunjen toplinom, srećom i smijehom. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu želi obitelj Matijaković. Draga Andrea, puno sreće, ljubavi i veselja u zajedničkom životu s Renatom žele ti Matea i Tomislav. Marko, dobrodošao u našu obitelj, čuvaj i voli moju Ana Mariju onako kako zaslužuje. Želim vam svu sreću u budućem zajedničkom životu, mama Romana.

Pjesmu prijateljice pjeva nam Severina. Špiro, kumo moja, prošle smo sve. Od izlazaka kojih se jedva sjećamo, do životnih drama koje smo proživjele uz Ma bit će dobro. Marko, svaka čast, prošao si ozbiljan test strpljenja i preživio nju. Ali nemoj se opuštati, jer znaš da ona dolazi u paketu s najboljom prijateljicom koja sve vidi, sve zna i sve pamti. Naša priča je posebna i to se ne dijeli lako, ali evo, dijelimo tebe. Ostani tako luda i sretna, jer bez tebe pola uspomena ne bi postojalo. Želim vam da se volite, smijete i preživite jedno drugo i kad nestane strpljenja, neka bar ostane ljubav. Voli vas vaša kuma Bela. Valentina, neka vam zajednički život bude ispunjen smijehom, razumijevanjem, malim ludostima i velikim zagrljajima. Volite se svaki dan još malo više i čuvajte jedno drugo kroz sve što dolazi. Od srca ti želim najljepši brak, puno sreće, zdravlja i ljubavi, želi ti tvoja prijateljica Čiči. Draga Seko Valentina, zaslužuješ svu sreću ovoga svijeta i sigurna sam da te čekaju najljepši dani. Volim te i od srca ti želim sretno sklapanje braka sa Zvonimirom, tvoja sestra Ivana i Šogor. Draga moja Andrea, sad je došao red na tebe da odjeneš najljepši osmijeh i zablistaš u svom najljepšem danu. Neka ti srce uvijek bude puno ljubavi, a svaki novi dan donese još više sreće. Volite, tvoja Pavka.

slijedi nam Sergej Četković sa pjesmom Na prvi pogled. Ana Marija i Marko, neka vam današnji dan bude početak najljepše životne priče. Puno sreće u braku žele vam Ujo Niko i Ujna Maja Kramarić. Dragi naši Andrea i Renato, želimo vam od srca puno ljubavi, razumijevanja i sreće u zajedničkom životu. Neka vam svaki novi dan donese još više

Ivan Zaki pjesma Bolja od najbolje. Našoj dragoj Špiri, danas ti želim svu sreću ovog svijeta. Gledati te kako odrastaš bila je posebna radost, a voljeti te došlo je potpuno prirodno kao svoje. Neka te kroz život uvijek prate ljubav, mir i ljudi koji će te čuvati kao što čuvaš druge. Mama Marijana s obitelji. Dragoj sestrični Ana Mariji i njezinom izabraniku Marku želimo puno ljubavi i para u braku. Marko, imaš bolju od najbolje, čuvaj to, poručuju ti Sara i Nikola Kramanić.

Večeras je naša fešta, kaže nam sljedeća pjesma. Unuku Renatu i njegovoj odabranici Andreji želimo puno ljubavi, razumijevanja, zdravlja i blagoslova u zajedničkom životu. Baka Ana i dida Jakov.

Pjesmu Tamanije pjeva nam Halid Bešlić. Draga Andrea, neka ljubav koju dijeliš s Renatom traje zauvijek. Sretno sklapanje braka žele vam Katarina i Darko.

Pjesma s kojom zaključujemo pjesme s liste, Moja Juliška, Miroslav Škoro. Dragoj Seki Valentini i njenom odabraniku Zvonimiru želimo sretno sklapanje braka od Ivane i Tomislava.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, i u žutom dijelu današnjeg programa emisije Čestitke i pozdravi. Prva pjesma prema vašem odabiru, Sretno sestro, Macao Band. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu, sestri Valentini i šogoru Zvonimiru, od srca želi brat Mihael Šlegel.
3: Sestro moja, mili rode,

Nemoj noći brzo proći pjevaju nam Mija Dimšić i Tomislav Bralić. Ana Marija i Marko, uživajte u danima koje ste dugo čekali. Neka budu, baš kakvi ste htjeli, najljepša uspomena na novo poglavlje vaše ljubavi. Vaši teta Marijana i Karlo.

Vjeruju ljubav pjeva nam Oliver Dragojević, Andrea i Renato. Hodati zajedno stazama života zna biti teško. Zato će vas vaša ljubav poučiti kako se to radi. Želimo vam da vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju, radostima i srećom. Mama i tata Stipo. Draga Seko Tina, danas ti želimo da kroz život uvijek ideš s osmijehom, rukom u ruci s osobom koju voliš, srcem punim mira i sreće. Neka vas ljubav čuva kroz sve dane, i one najljepše i one teže. A dom neka vam uvijek bude ispunjen smijehom, zagrljajima i toplinom. Uz ovu pjesmu želimo ti reći samo jedno, vjeruj u ljubav, jer prava ljubav sve pobjeđuje. Volimo te puno, tvoja sestra i šogor.

Bogu hvala da si tu, pjeva nam Đani Stipaničev. Dragom nećaku Dejanu, sretno sklapanje braka s Karmelom, žele teta Kata i tetak Mio. Puno ljubavi vam želimo, danas i zauvijek. Sretno!

Tomislav Bralić i Klapa Intrade pjevaju nam pjesmu Ljubav zove. Dragom sinu Renatu i njegovoj odabranici Andreji od srca želimo sve najljepše u budućem zajedničkom životu. Neka vas obasja svjetlost Božje ljubavi na putu života kojim ste odlučili zajedno krenuti. Vole vas vaši mama Danijela i tata Željko.

Hrašćanski čestitari i pjesma Danas majka ženi sina. Dragi Marko, sretno sklapanje braka sa tvojom odabranicom Ana Marijom, neka vas u životu prate sreća i Božji blagoslov. Od srca vam to žele strina Marija i teta Ljubica iz Punitovaca.

Došlo vrijeme da se ženim ja i šokački cvit. Moj golube, došao je i tvoj dan. Marko, budi sretan sa namarijom, to ti od srca želi Ujo Dujo Zvonko iz Josipovca. Dragi Marko, sretno ti sklapanje braka sa namarijom, neka vas uvijek prate ljubav, razumijevanje i neizmjerna sreća. Od srca ti to žele Čiča Tomi, strina Ana, Mija i Liam iz Njemačke.

Oliver Dragojević i pjesma Pred tvojim vratima. Dragi brate Marko, u kuću nam dovodiš Ane policajku. Moram priznati, dobru snajku. Ali ti se trebaš pendreka paziti, s njim se baš i ne da maziti. U budućem braku neka vam je puno ljubavi i sreće i kuća puna djece. Želi vam to Seka Sara.

Grupa Dalmatino i pjesma Ljubim ti ruku. Dragi Marko i Ana Marija, ljubav neka vam bude vodilja u vašem životu. Vaši Luka, Čiča i Strina.

Zlatko Pejaković i pjesma Sretno ti bilo. Jedinom voljenom unuku Marku Kovačeviću, sretno s njegovom Anamarijom, želi baka Helena Gavljak iz Josipovca.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Draga teta Andrea i Renato, potraga za blagom je završena. Našli ste jedno drugo. Vaša Sara.

Draga moja seko Andrea, želim da vam budući život bude savršen kao današnji dan. Neka uspomene ostanu zauvijek, a snove dijelite cijelim vašim zajedničkim putem s ljubavlju. Želi seka Kristina.

Grupa Pips Chips i videoklips pjeva pjesmu Dinamo, ja volim. Sretno sklapanje braka bratiću Marku sa Anamarijom želi bratić Luka. Sretno vama i Dinamu.

Šta bi ja bez tebe, Petar Grašo. Draga moja Andrea, neke osobe uđu u život i ostanu zauvijek dio srca, bez obzira na vrijeme i udaljenost. Ti si meni upravo to. Presretna sam što si pronašla svoju sreću uz Renata i želim vam ljubav koja će trajati kroz sve što život donosi. Volim te puno, tvoja Ivona.

Severina i pjesma Rođeno moje. Dragi sine Marko, svu sreću ovoga svijeta sa Namarijom želi ti mama Ivanka koja te puno voli. P.S. sad i zauvijek.

slome. Legendarni Toše Proeski i pjesma Bože branije od zla. Ana Marija, danas mladenka, sutra žena, ali zauvijek moja nećakinja. Volim te najviše, tvoja teta Nikolina.

Ljubavnici nam pjevaju pjesmu Kupit ću ti cvijeće. Sretno sklapanje braka Marku Kovačeviću s Ana Marijom želi baka Helena i ujaci Dražen i Ivica iz Josipovca.

Severina i pjesma Moja štikla. Od danas dijelite novčanik. Neka kupovina cipela bude što diskretnija, a računi što manji. Sretno mladenci Ana Marija i Marko od tete Nikoline, tetka Alema i bratića Nike.

0: Grupa Mejaši pjeva nam pjesmu Zavela me Ana. Sretno sklapanje braka Marku Kovačeviću sa Anamarijom žele baka Helena i ujaci Dražen te Ivica iz Josipovca.
1: Prijem, uhapsi Mejaše.

Nisi ti za male stvari, to nam je sljedeća pjesma uz koju ide čestitka. Ana Marija, nemoj dopustiti da dijete u tebi nestane. Sve dok je ono tu, nalazit ćeš put do sreće i radosti u životu. Volim te, teta Nikolina.

Evo me opet, pjeva nam Ivan Stapić. Marko i Ana Marija, neka svaka godina vašeg braka bude ispunjena ljubavlju, poštovanjem i nezaboravnim trenucima. To vam želi baka Helena te ujaci Ivica i Dražen iz Josipovca.

Severina nam pjeva pjesmu Da si moj. Dragi naši mladenci, Ana Marija i Marko, želimo vam sve najljepše od srca, teta Nikolina, tetak Alem i bratić Niko.

Ja sam na te ponosan, pjeva nam Mate Bulić. Sine Marko, svaka moja riječ je suvišna, pjesma ti govori sve. Sretno sa namarijom, tata Tomica.

Toše Proeski i pjesma Volim osmijeh tvoj. Ana Marija i Marko, budite sretni, zahvalni i volite se do kraja života. Teta Nikolina, Alem i bratić Niko.

Posljednja pjesma naše današnje emisije, Ja baraba, sve joj džaba. Dragi mladoženja Marko, sad kad si je službeno oteo, čuva je bolje nego rakiju u podrumu. Sretno, Ana Marija, tvoja teta Nikolina.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Dnevnik Radio Đakova.
3: Diljem Hrvatske, pa tako i u Osječko-baranjskoj županiji, maturanti će se sutra oprostiti od srednjoškolskih klupa. Tradicionalno i ove godine, točno u podnoće, se u svim gradovima na području županije plesati kvadrilja u Osijeku, Đakovu, Našicama, Valpovu, Belom Manastiru i Donjem Miholjcu, a ukupno će u njoj sudjelovati 2509 učenika. Iz triju đakovačkih srednjih škola, gimnazija Antuna Gustava Matoša, ekonomske škole Braća Radić i srednje strukovne škole Antuna Horvata, kvadrilju će plesati oko 350 maturanata. Kako bi ova proslava završila sa što manje neželjenih posljedica, policija apelira na sve mlade da svojim ponašanjem i postupcima ne ugrožavaju vlastitu sigurnost i sigurnost građana i imovine. Priopćeno je kako će u cilju održavanja povoljnog stanja sigurnosti policija provoditi mjere i radnje iz svoje nadležnosti, a sukladno ovlastima iz Zakona o policijskim poslovima i ovlastima. I dok maturanti sa sutrašnjim danom napuštaju školske klupe, ostali školarci nastavu će pohađati još do 12. lipnja, a ljetni praznici službeno započinju 15. lipnja.
2: Dnevnik Radio Đakova.
3: Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo u subotu će održati svoj tradicionalni dan otvorenih vrata. U dvorištu DVD-a već od 9 sati posjetitelji će moći razgledati vatrogasna vozila i opremu, upoznati se s djelovanjem vatrogasaca i sami isprobati opremu, a predviđene su i druge edukativne i zabavne aktivnosti za djecu i mlade.
2: Dnevnik.
3: Kutgorjanac ovog vikenda nastavlja s obilježavanjem svoje 60. obljetnice. Tako će sutra s početkom 18 sati u tamošnjem domu DVD-a održati cjelovečernji koncert. U nedjelju na blagdan duhova u Gorjanima će se održati tradicionalni obhod ljelja, običaj upisan na listu UNESCO ove nematerijalne kulturne baštine. Proslava duhova počet će svetom misom u 10.30 u crkvi Svetog Jakova, nakon čega slijedi tradicionalni ophod kroz selo.
2: Dnevnik Radio Đakova.
3: U organizaciji Društva hrvatskih književnika i ogranka društava hrvatskih književnika Slavonsko-Baranjsko-Srijemskog sutra će se u Osijeku održati jubilarna 20. svečana dodjela Hrvatske književne nagrade Anto Gardaš za najbolju proznu knjigu za djecu i mlade u 2025. godini. Na natječaj objavljen u siječnju ove godine pristigla je 21 knjiga u izdanju 11 nakladnika. Prosudbeno povjerenstvo odlučilo je da u uži izbor nagrade uđe 5 knjiga, među kojima i knjiga đakovačkog književnika Adama Rajzla, Modri grafiti, izdavač Matica Hrvatska, Bizovac 2025.
2: Dnevnik Radio Đakova.
3: Društvo multiple skleroze Osječko-baranjske županije pridružuje se nacionalnoj kampanji Ja sam više od MS, koja se provodi ususret svjetskom danu ove bolesti. Tim povodom u Osijeku će se održati dan otvorenih vrata udruge te posebna javna akcija sutra, 22. svibnja, u prostorima društva multiple skleroze Osječko-baranjske županije s početkom u 10 sati. U sklopu ove kampanje u Vukovarskoj ulici nasuprot sjedišta samog društva bit će postavljena upečatljiva instalacija praznih stolica sa simboličnim natpisima. Ove stolice vizualno progovaraju o nevidljivim izazovima, svakodnevici i borbama s kojima se susreću osobe oboljele od multiple skleroze. U Hrvatskoj se svjetski dan multiple skleroze obilježava svake godine potkraj svibnja, službeno 30. svibnja, a prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u zemlji s ovom bolešću živi više od 7.000 osoba.
2: Dnevnik Radio Đakova.
3: Na području policijske uprave Osječko-Baranjske jučer su evidentirane dvije nove prijevare u kojima je svaki građanin ostao bez 3000 eura. Policijski službenici u policijskoj postaji Našice tako su jučer zaprimili kaznenu prijavu od 62-godišnjaka iz Našica protiv nepoznatog počinitelja kaznenog dijela prijevare. Policija je prijavljena da je početkom travnja 2025. godine putem društvenih mreža stupio u kontakt s nepoznatom osobom koja ga je lažnim prikazivanjem činjenica da će od Republike Hrvatske dobiti 40.000 eura na ime vladine potpore za starije osobe, mlade studente i osobe s invaliditetom nakon što uplati 500 eura. Osim navedenog iznosa, Našičanin je u više navrata uplaćivao razne svote novca. Potpora mu nije isplaćena, niti mu je novac vraćen, pa ukupna materijalna šteta iznosi 3100 eura. 72-godišnjak iz Darde pak tijekom ožujka ove godine s nepoznatom osobom dogovorio ulaganje u kriptovalutu, nakon čega mu je u više navrata uplatio ukupno 3245 eura. Dobit mu nije isplaćena, niti mu je vraćen novac. Policija traga za počiniteljima.
2: Dnevnik, Radio Đakova.
3: Policijski službenici policijske postaje Đakovo jučer su u suradnji s djelatnicima Hrvatskog crvenog križa u satnici Đakovačkoj proveli preventivnu akciju 5 do 12 s ciljem osvješćivanja vozača motornih vozila o važnosti ispravnog kompleta prve pomoći u vozilima zbog zaštite i očuvanja zdravlja vozača i drugih sudionika u prometu. Tijekom trajanja akcije obavljen je nadzor nad 21 vozačem i vozilom. U prekršaju je evidentirano 10 vozača i to tako da dva vozača uopće nisu imali prvu pomoć u vozilima, a njih 8 nisu imali kutiju prve pomoći s važećim rokom valjanosti. Vozači koji su u vozilu imali ispravnu kutiju prve pomoći dobili su promotivne letke kako ispravno i na siguran način postupati i koristiti komplet pružanja prve pomoći u kutiji prve pomoći.
2: Dnevnik, Radio Đakova.
3: Na području policijske uprave Osječko-Baranjske tijekom srijeda evidentirano je 5 prometnih nesreća. U dvije nesreće 3 osobe su lakše ozlijeđene, dok u preostale 3 nesreće nije bilo ozlijeđenih osoba, ali je nastala materijalna šteta na vozilima. Po dvije nesreće dogodile su se na postenim područjima postaje promete policije Osijek i policijske postaje Đakovo, te jedna na području policijske postaje Beli Manastir.
2: Vremenska prognoza.
3: Sutra pretežno sunčano, razmjerno vjetrovito i toplo, poslijepodne na kopnu uvjeren razvoj oblaka, postoji mala vjerojatnost za pljusak, većinom u gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom uvjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, najviše dnevno od 21 do 27 Celzijevih stupnjeva.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade, za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.
1: A za svibanj 2026. preporučujemo vam roman Kraljević Marko, slovađa Imotski, autora Ante Tomića, koji se ovih dana posebno ističe među domaćim novitetima. Roman spaja humor, dalmatinski mentalitet i društvenu satiru, ono po čemu je Tomić već godinama prepoznatljiv. Priča prati niz osebujnih likova u malom dalmatinskom gradu gdje se svakodnevni život pretvara u gotovo epsku avanturu uz puno ironije, topline i prepoznatljivih lokalnih situacija. Ako tražite domaću knjigu koja je istovremeno duhovita, pitka i inteligentna, novi roman Ante Tomića odličan je izbor za proljetno čitanje. Njegov stil lako uvlači čitatelja u priču, a iza humora često skriva vrlo precizne komentare o društvu, odnosima i mentalitetu. Radnja romana smještena je u Imotski i prati događaje koji započinju na izgled bezazleno, ali ubrzo prerastaju u niz apsurdnih i komičnih situacija. Kroz galeriju živopisnih likova autor prikazuje sukob tradicije i suvremenog života, lokalne politike, obiteljskih odnosa i tipične dalmatinske tvrdoglavosti. Iako je roman zabavan i lagan za čitanje, ispod površine otvara pitanja identiteta, pripadnosti i društvenih promjena. Dakle, ako volite domaće autore koji znaju spojiti humor, emociju i društvenu kritiku, ovaj roman vrijedi staviti na popis za čitanje u svibnju 2026. Idealna je knjiga za opušteno, ali sadržajno čitanje.
0: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade, za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.
2: Ovo je vaša proljetna radio postaja za dobro raspoloženje. Radio Đakovo.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.